0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Daar is net een ding wat ek by jou wil weet. En ek gaan hierdie vraag net een keer vra. Het jy vergeet? Woorde het vlerke? Dit begin by 'n gedagte. 'N wete, 'n keuse in jou kop. Wat jy dan sif deur die gate in die pype van jou hart of nie. En dan gaan die boodskap na jou tong en jou lippe. En jy sê dit hardop. Jy verloor alleen reg. Of jy ooit die reg gehad het, of nie. Dit word 'n gedagte, wete, keuse in 'n ander een se kop. Wat dit sif deur die gate in die pype van 'n hart, of nie. En die boodskap gaan na 'n tong, lippe. En 'n ander een sê dit. Hardop. En jou self veroorloofde alleenreg woorde. Draai en maal en kook en stort. En word asof volksbesit. En dae, weke, maande, tyd later. Kom lê jou woorde in my oor. Woorde oor my. Rondom my. En het vat aan my. En ek probeer en probeer en weer om dit te sif, sif, sif deur die gate in die pype van my hart. Maar dit lees soos klippe en een sif van die fijnste oogiestraat. En ek denk jy het vergeet, woorde het vlerke, dit vlieg. En hoe langer die vlug, hoe moe raak die vlerke. En het zak laar en laar en laar. En ek wens jy het in my oog gekyk, en die woorde oor my, liefs in my kom lê. En dan was die vlug soveel korter, die vlerke soveel sterker. En ons albei kon vlieg.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Kan ons weer probeer?

0: nieuws. In die bulletin, maar gentiel is hier die staatsveilige agentskamp een keer senior polities bestuur en minister Manamele betreer die afsterbe van SMI, sy visiekanselier. Scherre de Jager, Verluister FM, hier is jou sessie nieuws, goeiemorgen. Adjunkt-president Paul Maschentile sê staatsveiligheid agentskamp ondersoek senior bestuurders in die Suid-Afrikaanse politiedienst as deel van pogings om korruptie te voorkom. Maschentile het opmerkings gemaakt tijdens sy verskyning in die Nationale Raad van Provincies, waar hy vraag vir mondelinge antwoord in die parlement beantwoord het. Hy sê korrupsiesake word deursigtig opgevolg om aanspreeklikheid te versterk en integriteit van polisiediens te versterk. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manemela, het sy hartseer uitgespreek na die dood van die fisiekanselier Sefasu Makatu, Gesondheidswetenskap Universiteit, professor Tandi Matashe Erasmus. Matashe Erasmus het bygedra tot navorsing, innovasie en die versterking van SMI as 'n toonaangewende gesondheidswetenskap instelling. Die minister het haar dood beskryf as 'n groot verlies vir hoër onderwys in Suid-Afrika. Verskeie politieke partye het weer die ANC se voorgestelde begroting vir die stad Ekurhuleni verwerp. Die DA sê die regeringsparty het dieselfde begroting wat verlede week nie steun gekry het nie, bloot weer tafel gelê. Die DA se caucusleier Brandon Pretorius sê die party het wysigings voorgestel om druk op inwoners te verlig en dienslewering te verbeter, maar dat het geïgnoreer was. Deur Action South Africa sê, hulle het nie 'n plan kan ondersteun wat tariefverhogings bo behalwe regulerende aanpassings toelaat nie. Die party sê hulle sal slegs 'n begroting ondersteun wat finansiële volhoubaarheid met inwoners se behoeftes balanseer. En dan ten slotte, Amerikaanse sentrale bevel het sy vlootblokkade van Iran opgehef nadat Washington en Teheran 'n ooreenkoms onderteken het waarop daar gemik is om die konflik in die Midde-Ooste te beëindig. Iran is 'n opperleier Mahtaba Khamenei sê hy het die ooreenkoms ondanks 'n voorbehoue goedgekeur en beskuldig president Donald Trump daarvan dat hy uit desperaatheid opgetree het. Die ooreenkoms maak voorsiening vir 'n 60-dae tydperk van verdere onderhandelinge en verbintenisse oor Iran se kernprogram. En die rand en sente lyk as volg: Amerikaanse dollar koop vir jou €16.44, 'n euro is op €18.84 en 'n Britse pond R21.72. Goud verhandel $4,181.84 per fyn ons en Brent olie is op $79.46 per vat. 'n Bitcoin $62,878.42.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
0: En as jy vir aardig, goeie môre by die lekker luisterstasie. We hebben allemaal het daar allemaal lekker aand en dag en al die type lekker jazzers gehad. Ons gaan lekker hier draf dier die hele paar dingetjies vandag, dames en heren. Dis vrijdag in die baai en ek bring vir julle splinter nieuwe treffers. Geloor dit of geloor dit nie. Maar ek denk nou eerst, kom ons draf bykie dier die ding. As jy wil weet wat om aan te trek of wil betwyfel wat jy klaar het, is dit nou tyd vir die ding.
2: Luister FM weer.
0: Jou weer vir vandag, vrijdag die 19e, wat lyn na saterdag die 20ste toe. Nou, daar is geen waarskuwings uit vir hierdie areas nie. Al twee koud in plekke oor die binnenland, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel, met geïsoleerde reën langs die kus en alleen in die binnenland. Wind is matig tot vars suidwestelik, wat aan suidoostelik draai teen later vanmiddag. Dan krabbels rond in die minimums en maximums, Plettenberg Baai is by 13, 18, Mkane Gramstad 11, 16, Mtata is by 8 en 16 grade. Kom aan die Queenstown 514, Robert Sebukwe, Graafrein net 615, Guma Kranok 616, Port St. John's by 15, een maximum van 20, Bishu, bless you, 1016, Kugompo, was London, is by 15 en 19 grade. Daar denk ek sê net lekker, daar denk ek sê net Kugompo. dit sê net lekker. Gaan bietjie hier teen die kus af hier na die Jeffs of the Bays toe. Minimum 13, maximum 21 grade. Uiteindelijk Dispatch 11 en 19 en dan Port Elizabeth is by 14 en 18 grade Celsius. Hulle sê vir Port Elizabeth Nelson Mandela Bay area bewolk met geïsoleerde reën wat gedeeltelik bewolk kan draai in middag. Jou wind is matig suidelik, van aan die suidoostelik draai teen later vanoggend, maar noordoostelik teen vanaand. Minimum 14, maximum 18 grade. So ja, dit is 'n bietjie chillies vir ons vir vandag. Ons kan daarom smile and wave en sê ons is okay. Ons is okay. Dis Vrydag, maak jy ook wat nie, elke dag is nader aan 'n pyn naweek vir iemand, so ja, kom ons wees net happy oor hierdie dinge. Maar ja, ons gaan bietjie stadiger begin om rustig maak, kom ons draap bietjie deur na Dodo en Yoko, en Karleen van die Asfalt met Ek Verstaan. Môre!
2: Dan jy, wat jy hoor.

0: Hey, tonight, 7 nice songs wat jy net op en wakker kry van Back in the Day. Creedence Clearwater Revival, altyd die woord te moeilik te sê as jy vannacht wil praat. Abel praat van foute en Doron Joka met Carleen van Jaarsveld en sê ek verstaan. Want ek verstaan, jylle sikkel ook net soos ek vanochtend. Ek weet nie met die griep vibe wat in die omtrek is hier. Lieve genigtig, maar hy het vir my weer. Ek fight en alles wat ek het en ek gimmer en ek alles en turmeriek in die hele affaire, maar hy wil net nie weggaan nie. Maar dames en heren, ek sê vir julle weer baie welkom hier by die lekker luisterstasie Grootbeck Breakfast, van saam met julle tot en met die prachtige uur van 9 uur toe vandag. Nou ja, Elisa is a bietjie op holiday, sy is op pad Kralok toe, en wens julle vat die stuurwiel daar afbring al by veilig terug. We love you, so you comes back, nee. Dit is vandag die 19e en een van al vyf dinge om te doen is om te kyk na wat se dag het is vandag. Dit is bykie rondkramp, dit is internationale Garfield dag en kat dag. So ek gaan bykie vandag my kat extra special liefde gee. Ek het my kat nou al oor die 10 jaar, Riley. Ek dink hy is Frans. Ek weet nie, as ek kyk, he looks like a cat that would speak like this, you know. Dit is ook vandag oorloosie dag. Ek vrek oor een mooi oorloosie. Maar ek het ophou een dra. Ek het altyd oorloosies gedra, verskriklik baie. Ek het oorloosies op 'n permanente basis gedra, love oorloosies, ek het my life vol van hulle gehad. En ek het ophou hulle dra. Ek weet hoe ouer ek geword het, het vir my gevoel dat my oorloosie roel my. Elke keer kyk ek, is 5 minute, is 10 minute, toe haal ek hom net af. Ja, ek kan my tyd kyk op my selfoon en al die type jazzes nou, maar ek het dit net afgehaal. Ja, I don't know. Dan sê hulle ook, take back the lunch break. Ek dink, dit is ook die dag wat ons vergeet, want ons is altyd hastig. Soos lunch break het, en ons het gauw eens eten, dan hardloop ons gewinkel toe, want ons wil gauw dit of dat doen. Van die break, van die tyd vir jouself. Gaan sit iewers rustig, sit vir jou muziek aan, sit en eet jou tobi, of wat ewer jy gekry het vir jou. Maar dit is die dag. Dan is dit een dag speciaal vir my sister gemaakt. Dit is die lelikste honddag. Nie omdat sy een is, nie naaste my nie. My sister het altyd die lelikste hondjies. Ek weet nie hoekom of sy hulle kies of hulle vir haar nie, maar die hondjies is altyd net ja. Omwee het Melissa het een steekbaardjie gehad, ons het haar Cindy genoem, vernoem na Cindy Crawford, omdat Cindy Crawford so mooi was, maar Cindy die hond was nie so mooi nie. So ons het hulle altyd so gemaakt. So I don't know, it works. En dan regte koosdag vandag, en ek stem saam, maak jy koos reg, hope takeaways kry, en probeer maar die beste maak, jy kan vir baie min bedrag, baie koosies maak, gaan uit en gaan doen dit sommer lekker. So daar is omtrent die internationale dag, wat ek vir jou het vandag, hier heb jy lekker luisterstasie, so gaan uit man, gaan geef vir jou kaaikie speciale liefde, terwyl jy oor Loosie aansit, maak vir jou regte kos en soen een lelike hond aan hom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel.

0: Ek is Andre Knorke, jy's ingeskakel op jou lekker luisterstasie, Luister FM 90.6.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid. Reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: Dis hierdie kan jou... Ek is Rieke Snel en jy luister na Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

0: Dragon Blood. Niemand anders, Simone, wat kan. Rieke Snel, Chris Stein, meneer Plakkies omzelf. Dragon Blood. Andries nog een keer wat voor ons dames. Welkom en laat mij denken aan die proteas wat ze gedoen. Dames en mans, voor die laatste rikkie en die dames wat ze gedoen. Man, het is so super, super cool om te zien hoe die proteas in Zuid-Afrika ze gedoen. Nou niet zo goed op alle vlakken nie, want ek het rarig gehoop dat ons bietjie beter gaan trek hierdeur met... ja, met al die goeders. Maar ja, ons is happy. Ons is happy. Ons het ons dinge gedoen. Maar ja, met Bafana, hoop ek graag hulle trek krag deur om bietjie deur te trek. Ons het natuurlik penalty gekry en 1-1 opgeëindig teen Tsjechië. Wat baie goed is, maar het is nie waar ons wil lê nou op die oomblik in tyd en punte leer nie. So ons hoop regtig om meer deur te trek daar vir die Bafana. The boys. Vir die 12 minute, kom ons sê 11 minute net voor die tyd van 7. So ons amper tyd vir julle verjaarsdag. So julle het nog tyd om ons deur te stuur. As jy my stuur, gaan ek om jy kan leesie. So maak het asjeblief so en dan vat ons om lekker deur. Ek hoop daarom julle naweek planne is lekker. As julle weggaan, laat bietjie weet vir ons en vat ons saam met die lekker luisterstasie. Onthou, jy kan vir ons stream op www.luisterwem.co.za. En ons is op meeste van die platforms ook, so jy kan maar nie dit doen. Maar as jy iewers is, onthou nie dat ja, ons is op TikTok. So wat jy kan doen is, gaan het @LuisterFM Live op TikTok. En is daar waar jy die snaakse video's kry achter die skerms oomlik. En hoeveel pret wat jy nergens anders gaan kry nie. So moet nie uitmis, jy gaan volg ons op LuisterFM Live op LuisterFM se TikTok blad. Sien jylle? Easy peasy. Kom, ons begin om sommer hier met die verjaarsdag boodskap hier sommer vroeg. Hoekom dan na nie?
1: Net baie graag een boodskap stuur aan my broer Cornelius Meyer, wat by ons die Hemelse Vader is, hy verjaar vandag, net vir hom sê, baie, baie geluk, Boeta, lief en mis jou oneindig baie. Baie dankie, Gerkie, baby van Uitenhaag.
0: Dankie, Danny Baby, hoop jou dagje is lekker verder. Dan sê Louise, of wens asjeblief vir Kaal Zimmerman. Baie geluk met sy verjaarsdag. My wens vir jou, Kaal, is mag goeie gezondheid jou pad kruis en mag jy nog baie geseende jare gespaar by. Enjoy your birthday, Auntie Lynette. Dankie, my tante. Dan sê Louise, wishing my beautiful daughter, Kia, if I have that right, happy 13th birthday. Always stay the loving, caring person you are. Love you lots from Daddy, Oma and Opa. Oh, Nunes. En dan baie geluk met jou verjaarsdag, Linda, mag dit de geseene lewensjaar wees. Nee, jou baas gaan jou nie afgee nie. Geniet die speciale dag, liefde, van jou Kastiel familie. Oh, is het dan die Linda se birthday vandaag? Oh, lekker, man. Lekker. Ja, daar is hy. En het kom so van die regerende partij af. So ja, happy birthday, man, van Luister FM af. En natuurlijk is al Kastiel al jare deel van ons en deel van my leven is ek baie, baie lief vir elke persoon daar. Super, super cool mense. En dan, dames en heren, moet nie vergeet nie, jy kan die hijack maak van die Triple L vir vandag. Sy stuur vir ons 3 songs deur, 2 Afrikaans, 1 Engels of 3 Afrikaans. Ek kan vaar nie meer as 1 Engels in a Triple L nie. As jy net hijack met jou songs deur, en as jy request of aan iemand wil dedicate, verstaan jy... sê, hierdie is aan my skoonma en die liedjies wat ek wil hê is, moet nooit weer kom keier nie, or something like that, you know?

Ons op Vrydag gaan begin, man. Hier by lekker luisterstasie. Daar is 'n jam. Ek love it. Hierdie gaan 'n goeie Vrydag wees, man. Stuur die enige boodskapies en al die lekker dingetjies hier by lekker luisterstasie. Sabine, dan ben je benauwd hier. Het valt ons recht hier na ons nieuws toe. Zo blij en geskakeld.

0: Boys, Biggie Boys, Jo Benoni, Leonie May, wat vir ons Biggie Benoni gee en ook toptreffers wat dier die dame uitkom. Julle paar wat hulle uitgebring het in die laaste paar jaar wat ek love en ek wacht nou vanoch, so kom ons wacht in spanning. So ja, op hierdie tyd is het amper tyd om dier te beweeg na ons nuusfronters toe. Ek sien die hijacks kom dier, ek sê net weer 1 Engels, 2 Afrikaans as en belief en dan gaan ek kyk wat ek kan doen. Moenie vir my raas as van hulle gespeel is. It is not my fault.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, Suid-Afrika verwelkom die ooreenkomste tussen die VSA en Iran en Suid-Afrika verskaf busse om ongedokumenteerde Malawiese migrante terug te stuur huis toe. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou CBS nuus. Goeiemôre. Suid-Afrika verwelkom die memorandum van verstandhouding tussen die Verenigde State en Iran wat voorsiening maak vir onmiddellike en permanente einde aan die militêre optrede en 'n verbintenis om verder konflik te vermy. Die Departement van Internasionale Betrekking en Samewerking sê alle rolspelers in die streek moet die afname in spanning steun. Suid-Afrika verwelkom ook pogings om die straat van Hormuz te open, druk op wêreldwye olieprys te verlig en sanksies teen Iran op te hef. Die regering het Pakistan, Oman en Qatar bedank vir hulle bemiddelingsproses. Adjunkt-president Paul Mashentile sê die staatsveiligheidsagentskap ondersoek senior bestuurders in die Suid-Afrikaanse polisiediens as deel van pogings om korrupsie te voorkom. Mashentile het die opmerking gemaak tydens sy verskyning in die Nasionale Raad van Provinsies waar hy vra vir mondelinge antwoorde in die parlement beantwoord het. Hy sê korrupsiesake word deursigtig opgevolg om aanspreeklikheid te versterk en die integriteit van die polisiediens te verseker. Suid-Afrikaanse owerhede sê hulle sal aanhou om vervoer vir ongedokumenteerde Malawiese migrante in KwaZulu-Natal te verskaf, terwyl hulle op bykomende busse van Malawi wag. Minstens 5 busse is beskikbaar gestel om migrante na hulle tuisland terug te neem. Die eThekwini munisipaliteit help ook met vervoer na en van die hof. Volgens die bestuurder van binnelandse sake in die KwaZulu-Natal area, Cyril Mkwabe, het die Malawiese regering tot dusver slegs 2 busse voorsien, terwyl Suid-Afrika die res beskikbaar stel. Verskeie politieke partye het weer die ANC se voorgestelde begroting vir die stad Ekurhuleni verwerp. Die DA sê die regerende party het dieselfde begroting wat verlede week nie steun gekry het nie, bloot weer ter tafel gelê. Die DA se caucusleier Brandon Pretorius sê die party het wysigings voorgestel om druk op inwoners te verlig en dienslewering te verbeter, maar dan het geïgnoreer is. Action South Africa sê hulle het nie 'n plan kan ondersteun wat die verhogings boonbehalwe die regulerende aanpassing toelaat nie. Die party Situmelo Tshabalala sê hulle sal slegs 'n begroting ondersteun wat finansiële volhoubaarheid met inwoners se behoeftes balanseer. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakozana Meth, verwelkom die Suid-Afrikaanse poskantoor se aansoek om uit die besigheidsredding te tree en beskryf dit as 'n belangrike stap in die rigting van die herstel van die staatsbeheerde entiteit. Meth sê die departement van indiensneming en arbeid het gehelp om byna 6000 werksgeleenthede te bewaar deur 'n belegging van 381 miljoen rand van die tydelike wetgewer werknemerverligting skema en die werkloosheidversekeringsfonds. Hy sê die fokus sal nou verskuif na die versterking van die bestuur en die verbetering van operasionele doeltreffendheid en die versekering dat die poskantoor betroubare dienste kan lewer. En dan ten slotte, 35 mense is oorlede nadat 'n gewapende man gister die Diora Hamani internasionale lughawe in Niger se hoofstad Niamey aangeval het. Inwoners sê hulle het kort na oggendgebede ontploffing en geweervuur gehoor. Nou volgens Niger is 'n minister van verdediging sluit die dodetal 22 aanvallers, 11 soldate en 2 burgerlikes in. En Al-Qaeda verwante terroriste groep het later verantwoordelikheid vir die aanval aanvaar. Spaie hartseer. En dan kyk ons na ons rand en sente by die nuus dan klaarmaak. Amerikaanse dollar kos vir jou R16.48, 'n euro is op R18.87 en 'n Britse pond R21.74. Goud verhandel vir $4,162.24 per fyne ons en Brent olie is op $79.36 per vat. Een Bitcoin $62,675.82. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre met nuus hooftrek om 11 en is trots gebring en geborg deur die manne wat kan.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM, weer.
0: Kom ons gaan bykie laaste keer deur die weer met geen waarskuwings uit wat lei van vandag vrijdag die 19e na saterdag die 20ste toe neem. Jou westelike dele van die Ooskaap is koel in plekke oor die binneland, sal bewolk wees tot koel met geïsoleerde reën langs die kus en alleen in binneland, maar gedeeltelik bewolk in die middag. Jou kuswind is matig suidelik, van aan suidoostelik draai teen later vanoggend, maar ook noordoostelik teen vanaand. Die oostelike dele van die EC is hulle dit is sal koelerig wees noord van die plateaurand af, maar bewolk en koud tot koel met geïsoleerde reën in plekke in die suidelike dele van die plateaurand asook wyd verspreide reën in die Willekus. Jou wind is matig tot vaar suidwestelik, van aan suidoostelik draai teen die oggend en die suide teen vanmiddag asook. Dan kram ons rond en ons maksimums vir vandag, Plettenberg Baais by 18, Mkana Gramstad 16, Mtata 16 grade, Kumani Queenstown 14, Robert Sebuikwe Graafrey net 15, ons het Kranok Nkuma 16, Port St. John's 20, Bless you 16, Kokompo is Londen 19, Jeffreys Bay 21, Uitenhaag Dispatch 19 en dan Port Elizabeth by 18 grade Celsius. So dit lyk vir my, jy kyk vir my, ons gaan smile and wave, is naweek, ou bal is naweek. Vra bykie vir Gerrit Stein om ons deur te vaan, so my loufie, sê naweek, my nou.
3: Vat die blaaskans, bel jou vriende, want ons werk hard, ons verdient dit.

0: want.
1: Ach, vat mij zo om, Jay. Ons kan gaan waar jij wil gaan. Oh, buddy, oh, pal, Jay. Zeer, hij is doodgaat. Gerrit Stein Loof, hij zegt, na week mij nou. So, dat is technically na week al klaar. Dat is net bij punt wat is met comedy. Baas moet zeggen, oké, okay, jij kan naar mijn huis toe gaan. En dan begint het lekker sweet, man. Is amper 13 minuten net na die tijd van 7. Maar weer de dag is super special. En jullie begin hem sommer lekker geseend. Ons oe is oop. Ons is aan die goeie kant van die leven. Dat kan ik voor jou beloven. Ons nog steeds een hijjack web. So, stuur het biekie voor ons dier. Twee songs wat ik nog moet vir julle vrystel vir vandag. Prop en Leon Schuster, oh buddy, oh pal. Iets sê vir my, die wereldbeker is nabij. Oom Leon is wakker en ek love dit natuurlijk na al sy medische dinge. Die laatste ruk is het my so blij om hom weer terug te sien in aksie. Waai weer vir ons die trotse Zuid-Afrikaanse gevoel gee, man. Ek love it, ek love it, ek love it. Maar op die oomlikke tyd, dames en heren, krap ons rond in Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar, gaan laai die toep af, dis Afrikaanse nuus in die palm van jou hand. Nou die ANC val DA aan oor die kabinetskommeling. Nou die aanstelling en verwydering van lede van die uitvoerende gesag is die presidentse besluit en nie onderhewig aan die druk van die koalisievernote of op is die partij in die ANC gesê. Maar ek glo, it is what it is. Maar ja, dan kom ons kyk bietjie nuus van die wêreld. Piet en Melville wil Piet in die beskuldigingsbank en hulle sê meer beskuldigdes dalk saam in die hof. Nou die hof het ook gehoor dat die staat beoog om Piet Viljoen se sosiale media plasings waarin hy racistiese opmerkings gemaak het en teen die Suid-Afrikaanse regering uitgevaar het as argumente tydens sy borgtog aansoek wil gebruik. Jo, damp, damp, damp. Ek wil dit net weer sê, dames en heren, wat ever jy op sosiale media sit of jy dit nou afhaal of nie, dis daar. Don't be stupid. Dis daar. So asjeblief moet dit nie gaan opsit en dink niemand gaan het sien of ek het net 4 vriende, Gerkie, ek gaan nie, moet dit nie doen nie. Just don't be that guy. En op die einde van die dag, onthou net gou, die wet staan nog steeds, dat dit is 'n publieke platform. So as jy iemand aanvat op sosiale media, dis naamskending. Jy kan nie net randomly mense se naam, hulle kan jou dagvaar. Facebook en Instagram, TikTok, daai goed, was al gebruik as bewysstukke in die hof, so moet dit nie doen nie. Dan die 13de of 30ste, skies toch, juni, MKP gaan saam betoog, maar vreedsaam, sê die partij. Okerleni voorgestelde begroting 4de keer verwerp. Nou, soos ek verstaan, ek weet nie hoe werk hierdie ouens nie, begroting was neergelê, ter tafel gelê, en toe sê die kabinet, nee, ons hou nie daarvan nie, verander om, en toe sit hulle net 'n week later die selfe begroting neer. Like, sit dit net neer. Niemand gaan dit agterkom nie. Ja, maar dit lyk die selfe. Okay, change die font. Verander net die font. Dan gaan dit miskien, hulle weet, jom, dis hoe dit is. Zuma skors dogter, sê 'n woordvoerder. Nou, die Duzile Zuma Sambudla en Nhlambula Ndlela was glo betrokke by 'n oorplasing van 'n siek MKPLP na 'n ander gesondheidsfasiliteit sonder sy familie se medewete. En die LP is sedertdien oorlede. So ja, julle kan 'n bietjie daar gaan luister of gaan kyk. Geen borgtog vir bittereinde leiers en Benin 2. Fransjo van der Merwe, die leier van die bittereinde beweging en sy twee medebeskuldigdes wat glo uit die land probeer smokkel het, 'n borgtog aansoeke het misluk. So ja, ook nuus. Meer as helfte van Suid-Afrikaanse polisiestasies beantwoord nie fone nie. Nou Limpopo het die swakste gevaar met 78 van 87 polisiestasies wat nie oproepe beantwoord het nie. Die Vrystaat het die tweede swakste gevaar. Dis baie hartseer. Dis verskriklik hartseer. En wie want nee, baie keer as die staat so uitvaar oor baie dinge, dan dink ek net met myself, die staatsinstansies vou. So, common sense moet dit vir jou sê, dat daar's 'n probleem. Daar's 'n probleem. Selfs vanoggend ook, as hulle ja, die poskantoor wil nou uit die kan ek sê, uit die nonsens uit is hulle nou, en toe sê hulle, ja, hulle gaan nou, hulle is baie bly, hulle is in die posisie, hulle is nou op 'n baie beter voet, en al die type dinge, maar op die einde van die dag was het as gevolg van 'n lening. It's kind of Paul robbing to pay Peter, verstaan jy? En die nuus het hulle gesê, die minister van indiensneming arbeid verwelkom Suid-Afrikaanse poskantoor se aansoek om die besigheidsredding te tree en beskryf dit as 'n belangrike stap in 'n rigting van herstel. Nee, en toe sê dat die departement van indiensneming en arbeid het gehelp om byna 6000 werksgeleenthede bewaar teen 'n belegging van 381 miljoen rand van 'n tydelike werkgewer, bladie, bladie, bladie, bladie. Dit is hier die moeilikheid uit die. Die kan nie, ja, ek kan dit nie verstaan, ja, miskien is ek, ek weet nie, miskien is dit net ek, I don't know. DJ Zil, Leakey muziekvideo, kom, nou Helen Ziller, die burgemeester kandidaat, wat haar live die afgelopen naweek platenjoggie gehou het, gaan binnenkort ook Leakey en muziekvideo uitreik, kan jy dit glo, DJ Zil, jy, die antispeelie, dit is wat het is hier op Marula Media, as jy meer wil gaan kyk, as jy meer is welkom om daar te gaan doen, hoofnies natuurlijk die ANC val die DA aan, en Piet Viljoen meer beskuldigd is, dalk in die hof saam met hom.
0: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
2: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
2: Fantasties, ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie de Lachsmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, snij sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie de Lachsmith, 073-993-8917. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Props, een splinternieuwe treffer hier vandaag op de 19e juni 2026, 2020 fix. Het is natuurlijk niemand anders te, als meneer Prop om zelf eens lekker om samen iemand te keier. Kom eens gegraam gewoon die winkels voor ons oorgaan als Nies hoofdtrekken toe en ek het so'n beetje van een collab op die triple L gemaakt.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk houtkever of elektrische certificaat? Contact Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Dis wereldbekertyd en daar die klein stem sê, hierdie een is myne.
3: Hier die wedstrijde gekyk, hier die spanne gevolg, wedery is net 'n kliek weg. Vinnig, makkelijk en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou dier kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board geconfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
4: Luister FM, Nies hoofdtrekke.
0: In die Nies hoofdtrekke wat lei reg in die Nies om 8. IDEC ontkenne dat de laasbrief vir die misdadige intelligentiebaas sy hegtenisneming uitgereik is. Suid-Afrika verwelkom die ooreenkomst tussen die FISA en Iran en Kusatu verwelkom die besluit om postkantoor sakereding te beëindig. Dit is jou Nies hoofdtrekke, dit lei reg uit tot by jou Nies om 8, maar het is nou tyd vir die lekker lawaliekies op die lekker luisterstasie soe. Dit was die moeilike ene. Ek het Alta een song gevat, ek het by Leon een song gevat, ek het by François een song gevat. So hierdie is natuurlijk Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It, Fat Man Dorp toe, en Kut Darren sê vir ons oorbrim, let's go.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: My naam is Susie Swanepoel en jy luister na Groot Back Breakfast op Luister FM saam met Gerrit die Jager.
2: Is baie woorde wat die antie praat. Daai was lekker. Drie songs wat julle gevra het, wat ek so 'n bietjie saamgemash het. Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It, Fat Man, sê dorp toe en kut dan en praat van 'n oerwurm. So dit is 18 minute. Oeh, my wiskunde is nie gewiskunde vermoorde nie. Maar 18 minute net vir die tyd van 8. Hier die lekker luisterstasie. Hartelijk goeiemorgen. Samen weer tyd vir julle verjaarsdag. So stuur dit vir ons deur na 082-333-667. So ek sien van die mense vra ook vir songs so tussen deur. As dit available is, gaan ek hom maak, man. Kom, ons gooi het net. Maar verstik ek in my eie spoeg. So dan sien ek ook mense vra baie vir Sturgeon, Rosalie, ek sal vir jou die Leaky Lime in die wine nie, ek sal vir jou kyk. Dan is al baie mense wat vir my goed vra op sosiale media en op WhatsApp. Ek sal so stadig maar seker deur dit werk. Ek beloof dit vir julle. Sodra ek kan 'n gap kry om al hierdie goedjies te doen. Julle is vol vrae vanmôre, hè? Ek like it. Kom ons maak dit lekker. En dan het ons nog een song vir julle om te bring, dames en here. Meneer Leon Schuster in the house. Met 'n splinterie betreffer en hulle praat hier van miljoene vir Rassie.
3: Alle cheeren miljoene van die wereldkampioene.
4: Miljoene handen vir Rassie.
2: Miljoene handen vir Rassie. Gaan net vir jou vrystel vir die eerste keer hier in onze gebied. Met Leon Schuster wat vir ons sê. Sama DJ Spike, Suid-Afrika, miljoene handen vir Rassie. Sien die man was klomp rond in die area gestrand. Wat baie, baie cool was. En het moet amazing wees om Dr. Rassie Erasmus aan te skit. Nie oor hom nie. Maar net is oor die, ek denk die samesyn wat hy gebring het in Suid-Afrika. Met alles wat hy gedoen het, is net super special, man. Maar het is vrijdag, stuur hy boodskapies deur. Jy het 'n kort tydjie om dit te doen. So doen dit. So, meneer AI, meneer Sturgeon himself, maybe one day.

0: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borsdruppels, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Astro Paint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflik looflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Quebecga, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astro Paint.

0: Ruan, băieți, noi să ne băgăm la un nice song. Here been like a nice Stasi. Ek sien al die mense is nog aan die brand. Ek loved it. En baie dankie man, ek love it ook. Ons gaan so deur die loop van die program probeer om al die songs te speel. Jy het vir my 'n magdom. 'N magdom songs deurgestuur. So ek gaan regtig my beste probeer, né? Like my beste STS'te om almal te speel, maar dit gaan verskriklik moeilik wees om deur almal te werk, maar kom ons kyk hoe kan ons daai ding deurtrek. Ry vandag in by Hatch Petroleum vir die goedkoopste petrol. In die metro, nou vanaf die 4de juni betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie. Hats Petroleum is oop Maandag tot Vrydag 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 12. Hats Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Dit is nou tyd vir ons 8 uur nuus hier op die lekker luisterstasie, trots gebring en geborg deur die manne wat kan. I'll go a steal.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Luister in die nuus. In die bulletin, IDAC ontkende dat de lasbrief vir misdaad-intelligensiebase in hegtenisneming uitgereik is. Suid-Afrika verwelkom die ooreenkomst tussen die VSA en Iran en Kesatu verwelkom die besluit om poskantoor se sakeredding te beëindig. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, het beweringe ontken dat hulle 'n lasbrief vir misdaad-intelligensiebaas Dumisani Khumalo sy hegtenisneming uitgereik het. Dit volg op berigte dat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, luitenant-generaal Nananga Nkwanazi, beweer dat hy inligting ontvang het dat 'n lasbrief vir sy en Khumalo se hegtenisneming uitgereik is. Nkwanazi sê hy het na Pretoria gereis om die inligting te bevestig. Khumalo se prokureur sê daar was geen IDAC ambtenaar in Pretoria om die twee ambtenare in hegtenisneming te verwerk nie. Suid-Afrika verwelkom die memorandum van verstandhouding tussen die Verenigde State en Iran, wat voorsiening maak vir onmiddellike en permanente einde aan die militêre optrede en 'n verbintenis om verdere konflik te vermy. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê alle rolspelers in die streek moet die afname in spanning steun. Suid-Afrika verwelkom ook pogings om die straat van Hormuz te heropen, druk op wêreldwye oliepryse te verlig en sanksies teen Iran op te hef. Die regering het Pakistan, Oman en Qatar bedank vir hulle bemiddelingsproses. Adjunk president Paul Mashentile sê 672 arrestasies is sedert April onder operasie Prosper gemaak na onlangse betrokkenheid by die Weskaap. Hy sê die Suid-Afrikaanse polisiediens en die Suid-Afrikaanse nasionale weermag het vordering gerapporteer met die bekamping van bendeverwante misdaad, insluitende 'n vermindering in moorde in een polisiestasie gebied. Mashentile het ook gesinne ontmoet wat deur bendegeweld in die Kaapse vlaktes geraak is en sê dat die regering steeds daartoe verbind is om veiligheid en stabiliteit in die betrokke gemeenskappe te herstel. Suid-Afrikaanse owerhede sê hulle sal aanhou om vervoer vir ongedokumenteerde Malawiese migrante in KwaZulu-Natal te verskaf, terwyl hulle op bykomende busse van Malawi wag. Minstens 5 busse is beskikbaar gestel om migrante na hulle tuisland terug te neem. Die Itakwini munisipaliteit help ook met vervoer na en van die hof af. Volgens die bestuurder van binnelandse sake in KwaZulu-Natal, Cyril Mgwabe, het 'n Malawiese regering tot dusver slegs 2 busse voorsien, terwyl Suid-Afrika die res beskikbaar gestel het. Kesatu verwelkom die besluit om die sakeredding van die Suid-Afrikaanse poskantoor te beëindig. Die sakereddingspraktisyn het die Gautengse Hooggeregshof versoek om die sakereddingsverrigtinge te beëindig. Kesatu sê parlementêre koördinering Matthew Parks sê dit is 'n bemoedigende nuus na die aanstelling van die poskantoor se nuwe raad. En dan sluit ons af met die volgende. 35 mense is oorlede nadat gewapende mans gister by die Diori Hamani internasionale lughawe in regeer se hoofstad Niamey aangeval het. Volgens die inwoners sê hulle het kort na die oggendgebeure ontploffings en geweervuur gehoor. Volgens Niger se minister van verdediging sluit die dodetal in 22 aanvallers, 11 soldate en 2 burgerlikes in. En Al-Qaeda verwante terroriste groep het later aan verantwoordelikheid vir die harder aanval aanvaar. En dan sluit ons af met ons rand en centen. Oor die water, Amerikaanse dollar kost vir jou €16.52, euro is op €18.89, en die Britse pond is €21.76. Goud verhandel teen $4,133.62 per fyn ons, en Brent 3 olie is op $79.62 per vat. A Bitcoin, $62,562. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin streng om die tyd van 9, saam met JK op JK.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: En dan is dit nou tyd, dames en heren, dat ons vir julle splinter nieuwe song uitgee. Hoekom? Want ons wil. Nou, ons allemaal ken hem en ons is allemaal lief vir hom en maak die saak hoe waar of wat nie, maar min kunstenaars het so blijvende indruk op die Suid-Afrikaanse politiek en kultuur gemaakt, soos Leon Schuster. As die man achter die gewilde slinterkomedies en dan natuurlijk die al die treffers, soos You Must Be Joking, Panic Mechanic en Mr. Bones, bly Schuster een van Suid-Afrikaanse mees geliefde vermakelijkheidsikone. Nou is Leon terug met nog een bok rugby lied, hierdie keer een huldeblyk aan Johan Rassie Erasmus, of dokter, soos ons hom nou noem, hoofafrigter van die Springbok rugby span en een van Suid-Afrikaanse mees bewonderde sportfigure sedert hy die span in 2018 oorgeneem het. Nou onder Erasmus' leiding het die Springbokke 2 wereld rugby bekers achtereen volgen gewen, in 2019-23 in die nieuwe lied sy titel Miljoene Hande vir Rassie wat deel is van DJ Spike Suid-Afrika. Nou Leon sê Rassie is die leeuw van die rugby oerwoud. Hy word nie achtervolg nie, hy achtervolg met sy onorthodoxe methodes en sy wildskracht om te volhard en hy wou hom graag vier met hierdie lied, sê Leon. Natuurlijk Leon Schuster sikkel sê 2023 met kroniese rugpijn en beperkte beweeglikheid nadat hy ernstige besering op een filmstel opgedoen het, wat later deur nog een val vererger is. Nou na 4 uitoperaties en een lange hersteltijd waar tydens hy bedlegend was, het die ster sy 75ste verjaarsdag op die herstelpad gevier en sy oprechte dankbaarheid uitgespreek teenoor aanhangers en die oorweldigende ondersteuning wat hy gekry het. So dames en heren, dit is nou tyd vir 'n splinter nuwe treffer deur die stemmanne van oom Leon Schuster en hy sê miljoene hande vir Rassie.
2: Gooi julle hande in die lucht, verrassing! Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's ons maat. Jy's 'n rimpel!

Sai!

0: ons syster en hy sê vir ons, wil jy na hande verrassie? Oh, lekker, lekker, lekker. 10 minuten net na die tyd vandag. Jy die lekker luisterstasie, dames en heren. Dit is lekker om saam met julle te kuier, man. So, absoluut 'n fees om hierdie Vrydag te begin en natuurlik hierdie program klaar te maak saam met julle. Baie dankie vir al die boodskappies en al die lekker dinge wat julle doen. Maar ja, ek sien die mense vraag vir Lyfie, baie van julle. Dit is like Lyfie dag. Maar ja, Lyfie is klaar gespeel vanoggend en al vroeg. Maar ek sal seker maak, ek kan probeer om baie van die deur te stuur. Verjaarsdag boodskampies is ongelukkig al klaar, of enige boodskampie tyd, jylle kan het later weer deur stuur, en dan sal ons dit vir jylle doen in JK's program. Verder, dames en heren, maak ons het lekker. Ek wil jylle later bykie vertel van twee beste vriende van school daar af, wat later aan baie groot nies gekry het, en het is skokkend om eerlik vir jou te sê, is crazy, man. Maar ja, gaan jylle later bykie daarover vertel, maar daar is nog goeie muziek wat ons gaan deurtrek, en dan so paar skinderstories so bly ingeskakel. Ons probeer altyd, verstaan jy? Ons probeer.
1: Ek wil nog

Hallo wat nog meer, sê by ons Marie. Waar sal die manne met braai is hulle sing? Ek dink is moet dit bietjie jol, hè? Lekker. So ja, so tussen al die kinderstories, julle net gesê, imagine Goudien, hè? Jy is dik chommies met jou maatjie. Julle altoe kom uit in een orphanage uit, jy weet, julle altoe is weeskinders, en julle het in die weeshuis goeie vriende geraak, en dan laterhand het julle ter die lewe gegaan, julle dik pelle geraak, en laterhand toe julle altoe julle families begin soek om uit te vind, julle is eindelijk twee bloedbroers van mekaar. Hoe nana is daai? Huh? Dit moet super cool wees, man. So twee pelle, al die pad in Engeland, was twee vriende wat uit die weeshuis uitgekom het en altyd contact gehou het, maak die saak waar hulle was nie, om seker te maak, hulle het genoeg tyd met mekaar spandeer, 60 jaar later, om uit te vind, hulle is eindelijk bloedbroers, en dis die rede hoekom hulle so goed oor die weg kom. Natuurlijk, hulle ouers al twee weeshuise toe gestuur, nie in die selwe weeshuis opgeëindig nie, maar hulle het mekaar gevind, soos die vader het sou gehad het. Hoe cool is daai? Huh? Jo, daai is super cool, man. Ek hoop jy het so cool moment in jou lewe vandag, en as nie, maak het, man, of stop die wereld, klim af, ek weet nie. Brennan Piper sê, ons stop die wereld, ek wil afklim, dis amper 16 minuten net na die tyd vandag. Nog so 3:30 wat jy met my opgeskeep sit, voor ek oorgeef vir JK.

0: hoofdake.
1: En in die hoofdake wat leidraag het nou nie som 9. Die afzettingscomitee is daar sperdatum in die gezicht om presidentse interdik aansoek teen te staan. Politie soek hulp om een tweemans in Kabega Park te identificeer en een klein daad van die snij van een bejaarde vrou is een grasperk. Eskalerende groot fonds in sameling. En dan sluit ons af sokker bevallen hou wereldbeker hoop. Levend. Dit is Jenies hoofdtrek en dit leid reg het tot by jou nies om 9 so bly en geskakel.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Krane drip, toilette lek, wat nou?
4: Bel jou aan plumbers.
5: Van plumbers!
6: Waterprobleme, weg in een hoogbank.
7: Van geezers, jojo tanken, krane, toilette, alles recht met Johan plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vannig op seder 27. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
8: Johan Plammers!
9: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
10: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
1: En so het julle dit, groot naweek natuurlik vir die rugbyganners vanaand, is dit niemand anderste as die Blou Bulle. Natuurlik die Leinster, is 'n baie groot grand final, weet baie van die mense is bitter, maar gun ons dit asseblief. Asseblief. Want my keel is nou al seer om te sê, boys, hierdie jaar is ons jaar, so asseblief. Bedaar net, dan kom ons wees bly vir Suid-Afrika. En dan natuurlik so gepraat van Suid-Afrika, reg hier in die Tibs, GQ Urba Hood, die bokke, teen die Barbies. Wat deur gaan môre, ek weet baie van die manne is by die stadion, so geniet om, wees veilig, maar nie drinke bestuur nie. En kom ons maak het lekker, ons wys bietjie vir die manne, wat kan die Tibegians vir hulle gee, wat hulle meer rugby hier na ons kant toe bring. So ja, dames en heren, dis amper tyd vir my om te groet op die prachtige lekker luisterstasie, maar nog nie nou nie. Ons gaan hom nog so'n bietjie deurtrek en seker maak julle stap op die charts met al die nuwe treffers wat ons vir julle het. Maar verder, deur die skinderies van die wêreld, wonder ek, wat denk julle, wat gaan die rugby score wees? Bulle en met die bokke, laat bietjie vir my weet en dan vat ons hom van daar af. So, nee, nou, toe vraag iemand vir my vir 'n song en I'm like, wie wat is bietjie so... Hier is Metallica, sê Into the Sandman, man. Hierdie foto is baie nader aan, a tyd vir my om julle te groet. So kom ons geniet om hierdie is classic. Hoi ja.

Dus off to Never Never Land. Dit is natuurlijk niemand anders dan us. Metallica. Ja, goeie tijd, man. Zo trek eens om lekker dier into the sand, man. Ik zie die mensen zee. Billen en die bokken, die billen. 25-21 voor hulle. Goeie tijd. En die bokken 41-25 voor die bokken. Ek is nogal baie nabij saam met jou op die score, hoor. Ek het die billen 30-24. En aan die bokken het ek 45-18. Like daarom. So kom ons kyk maar hoe dit gaan gebeur. Hier by lekker luisterstasie gaan ek vir julle groet en vir julle lekker musiek los. Want hoekom dan nou nie? Nee, hoekom dan nou nie? So ek wil vir julle baie dankie sê dat julle saam met my gekuier het vandag op die prachtige lekker dag hier by die Vrydag. Soet wees as jy stout is, vat foto's, stuur dit vir Jayco. En dan vat ons om lekker deur om seker te maak julle is waar julle moet wees hier ingeskakel by Luister FM. So dames en heren, ek gaan vir julle wel een ding sê, en dit is 'n baie belangrike ene, want op soek na koester in 'n skool vir jou kleinding, tot Vankie Brie Primaire, en Summerstrand is al 50 jaar op pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder christelike waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R. Ons bied toegewijde nasorg aan met vakansiesorg ingesluit. Ontdek ons prachtige skool en kom keier saam op ons opendag, Saterdag die 20ste Junie, van 9:00 tot 11:00 die oggend. Tot Vankie Brie Primaire, waar jou familie saam met ons groei, dus op Facebook, op besoek ons webtuiste vir meer inligting. Klaar met my en christelike waardes is belangrik, en dit is belangrik as het by die punt kom. Cheers vir eers, ek vang jy weer sondag op Vadersdag, hier op geloof is een werkwoord 16 die ochend. So kom ons maak het lekker, kom ons maak het mooi. Cheers vir eers.

0: Car, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met etiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenko 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenko op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenko.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
3: Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die afsettingskomitee staar sperdatum in die gesig om president se interdik aansoek teen te staan. Polisie soek hulp om twee mans in Kabega Park te identifiseer en 'n klein daad van die sny van 'n bejaarde vrou se grasperk eskaleer in 'n groot fondsinsameling. Die voorsitter van die afsettingskomitee oor die artikel 89 ondersoek, Makashule Ghana, sê hy sal president Ramaphosa se dringende versoek vir 'n interdik teen hulle verrigtinge teenstaan. Die komitee het ook besluit om die speaker van die nasionale vergadering, Tolko Didiza, te vra om buite by hulle aan te sluit om die hofaansoek teen te staan. Die besluit volg op die oorweging van 'n regsmening oor die president se versoek wat volgende maand aangehoor gaan word. Vandag is die laaste dag om 'n kennisgewing in te dien om die interdik teen te staan. Die polisie in die Oos-Kaap het die publiek gevra vir hulp met die identifisering van twee liggame wat verlede maand in Kabega Park ontdek is. Die liggaam van die eerste man is langs die N2 snelweg by die R102 afrit in Witteklip gevind. Die man het 'n tatoeëermerk op sy boonste rug gehad en sy nadoodse ondersoek bevestig dat hy aan hipotermie gesterf het. Die liggaam van die tweede man, vermoedelik in sy 60s, is in 'n oop veld naby die Maklakkie straat gevind. Die polisie doen 'n beroep op enigiemand wat kan help om die mans of hulle families te identifiseer om speerders by die Kabega Park polisiestasie te kontak. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC het beweringe ontken dat hulle lasbrief vir misdaad intelligensiebaas Dumisani Khumalo se inhegtenisneming uitgereik het. Dit volg berigte dat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris luitenant-generaal Magwanazi beweer dat hy inligting ontvang het dat 'n lasbrief vir sy en Khumalo se inhegtenisneming uitgereik is. Magwanazi het in Pretoria gereis om die inligting te bevestig. Khumalo se prokureur sê daar was geen IDEC amptenare in Pretoria om die twee amptenare vir inhegtenisneming te verwerk nie. Kusatu verwelkom die besluit om die sakeredding van die Suid-Afrikaanse poskantoor te beëindig. Die sakeredding praktisyns het die Gautengse Hooggeregshof versoek om die sakeredding verrigtinge te beëindig. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê dis 'n bemoedigende nuus na die aanstelling van die poskantoor se nuwe raad. Sportnuus: Suid-Afrika het 'n belangrike 1-1 gelykop uitslag teen Tsjechië in hulle groep A wedstryd by die FIFA Wêreldbeker gered met Tabo Makuna wat 'n laat strafskop omgeskakel het. Die uitslag laat Bafana Bafana op 1 punt elk met Suid-Afrika wat waarskynlik 'n oorwinning teen Suid-Korea in 'n laaste groep wedstryd nodig het om die uitklopfases vir die eerste keer te haal. En dan sosiale media, 'n inhoudskepper wat ook mense se gras vir hulle sny in die VSA, het gehelp om $685,000 vir 'n bejaarde vrou in te samel, nadat hy uitgevind het sy nie huur of kredietnuusware kon bekostig nie. Die jong man is deur 'n Uber-bestuurder gekontak en die bejaarde vrou ontmoet, wie se man oorlede is nadat hy teen stadium 4 kanker geveg het. Hy het 2 dae lank haar ongegroeide erf skoongemaak voordat hy in die winsorganisasie 3 maande se agterstallige huur betaal het. Hy het 'n GoFundMe veldtog begin en die geld deur meer as 22,000 skenkings ingesamel. Geldsake nou, die rand is R16,49 teen die dollar, R18,86 teen die euro, R21,75 teen die pond. 'n Bitcoin is $62,817. Die prys van goud is $4,145,28 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is $78,99. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Ja, dis 'n hartlike goeiemôre, want is Vrydag die 19de Junie van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, solo gevlieg vanoggend op die Groot Mac Breakfast. Vang hulle weer maandag, selfde tyd, selfde plek, 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Brunch. JKB, Jacques-Kilian, tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus ook jou boodskap in 20 voor 10. Local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons sang groot en ons sang hy sê good morning, goeiemôre. Pet Shop Boys, go west.

0: Mr. Jin met iemand vir jou. 20 minuut oor 9 stuurjou boodskappe nou stadig, maar seker is nou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking. Dalk trou iemand die naweek, daai nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye. Op die WhatsApp nommer 082-333-367. Standaard data tariewe geld en onthou daai klankgreep nie langer as 30 sekondes nie, dan speel ons hom nie. Hy moet korter as 30 sekondes wees, baie belangrik. En dis tussen 9:30 en 10 uur vanmôre, maar dit is daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos net hier op JKB. Jeremia 29 vers 11 het vanmôre vir my oopgegaan op 'n nuwe manier. Ons ken almal die skrif en ons haal hom baie keer aan. Ek weet wat 'n gedagtes ek kan gaan na julle koester, spreek die Here. Gedagtes van hoop en nie van onheil nie. Die Engels sê, to give you hope and a future. En ewe skielik staan die woordjie hoop uit. Hoor wat sê hy? Nie net to bless your future nie, maar hy sê, om vir jou hoop te gee. Ek wil vanoggend vir iemand wat hoop nodig het, bemoedig. Daai belofte het ek altyd so geëien, net vir my toekoms. Plans to prosper you. Ek het dit gevat vir my voorspoed. Maar skielik vanmôre toe gaan daar 'n lig aan en ek lees die woordjie hoop raak. 'N hoopvolle toekoms. I came to give you hope and a future, sê die Engels. So hoop is deel van God se strategie. Jy wat hopeloos voel, jy wat moedeloos voel, jy wat vermoorde voel, jy kan nie meer nie. Jy wat sê, jy sien nie meer kans nie. Hoor wat sê hy, nie net oor die toekoms eendag nie, nou wil hy vir jou hoop gee. Hy wil jou vandag inspuit met hoop. Wat is hoop? Hoop is die verwagting dat iets beter gaan wees môre, volgende week, volgende maand of volgende jaar as wat dit nou is. Dat dit nie vir altyd so gaan aangaan soos wat dit nou aangaan nie, maar dat daar 'n deurbraak gaan kom. Dit gaan nie vir ewig jou storie wees nie. Daar kom 'n mooi hoofstuk, hoop. Kan ek jou vandag motiveer? Skep hoop. God sê, ek het jou lief en ek het 'n plan vir jou lewe, maar nie net vir eendag nie, vir vandag wil ek vir jou hoop gee. Ek wil jou daai versekering gee. Ek wil daai stukkie inspuiting gee wat sê, dit gaan nie vir altyd so aangaan nie. Dalk gaan jy deur dit, dalk gaan dit al lank aan, maar vanmôre herinner ek jou, it's not gonna go on like this forever. Hoop sê, iets is op pad. Iets moois is op pad, iets beters is op pad. Skep vandag hoop. Kom ek bid vir jou. Here, dankie vir hoop. Dankie dat ons vandag kan versekering kry. Dit gaan nie vir altyd so aangaan nie. Mense wat vandag hopeloos en moedeloos voel, gaan iets beters ervaar. U is besig om te werk agter die skerms aan iets hoopvols. Ons dankie dat U goed is vir ons en dat hoop deel is van U planne. In Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Hy praat so oor hoop en toe dink ek Rudy Klaas en Charney Hugo sê, ons het hoop want die Here wag reeds daar. Hy sal reeds in môre daai vrees en hy bekommernisse wat jy het, hy sal klaar daar en hy gaan voorsien.

die Here wag reeds daar. Dis na aanleiding van Pastor Mornay se padkos rondom hoop. 27 minuut oor 9. Ek sien die boodskappe kom lekker in op hierdie Vrydag. Nou, ek moet nou vir jou sê, vanaand skree die hele Suid-Afrika vir die bulle. Ek moet nou vir jou sê, ek is nie 'n bul nie. Ek wil dit baie duidelik stel, maar ek gaan vir die bulle skree, want is ons Suid-Afrikaanse span, maar ek is nie 'n bul nie. Maar net om vir julle te wys, ek staan agter die bulle vir vanaand. Hey, gaat hy nou jong. Steve Hofmeyr, a blue ball.

0: vir al die bille net om te wys, ons sal julle ondersteun vanaand. Ja, kom aan bille bo, sê hulle nie. Ons eie Morra sê bille bo, ons kan ons bid ook dat hulle wen, nee, pastoor. Ja, jy kan seker. Morra's nie, ons hoop so, ons vertrou so vir Suid-Afrikaanse rugby, hoekom dan nou nie? Ons sal definitief daarna kyk. Hier so mooi iets wat Antoinette vir ons mee deel.
1: Hi, Morra, luister en is Antoinette dat praat.
0: Yes.
1: Julle Ons dien een awesome God.
0: Amen.
1: Toe Morneina hier praat van hoop, ek is op pad van P of West London toe, toe roep, rij ek voorbij Hope Well.
0: Wat?
1: Kan julle dit glo?
0: Sure.
1: Ja, ek moes dit net met julle deel, want dit was nou vir my baie wonderbaarlik. Blessings.
0: Dank, okay, bye. Dankie, Antoinette. Dit is beautiful. Dit is maar net hoe die Here werk. Nee, is fantastisch. Ons begin met jou boodskap op 082-333-667. Goeiemorgen, kan ek my pa Okker, Doreen, Jakes en kinders, John, al die weweers, of viersfamilie en vrienden sterk te sê wat vandag Claudine gaan groot afscheid neem. Rissag Claudine, sy die 11de die strijd teen kanker verloor, van Violet en Divan af. Hy sterkte dan. Ons dink aan julle in die moeilike tyd, hoor. En mag die Here net deur sy Heilige Gees ook daai vertroosting bring wat jy nodig het. George, wat sê jy vanmôre?
2: Goeiemôre luister FM. Ek wil net graag vir my vrouwtjie sê baie dankie vir die 14 jaar wat sy nou saam met my is en die toekoms wat ons nog saam het. Ons huweliksherdenking is Sondag en ek is baie lief vir meer as ooit.
0: Dankie George. Ja, wonderlik om te hoor sommer so op mekaar, nê? Aan my pa Stefanus van Loggenberg, vandag vier ons nie net nog 'n jaar van pa se lewe nie, maar ook die ongelooflike mens wat pa is. Dankie vir pa se liefde, wysheid, ondersteuning en die voorbeeld wat pa elke dag stel. Pa se krag en omgee beteken meer vir ons as wat woorde ooit kan beskryf. Mag hierdie nuwe lewensjaar gevul wees met goeie gesondheid, geluk, vrede en baie mooie herinneringe. Mag al die liefde wat pa deur die jare gegee het vandag en altyd na pa terugkeer. Lief pa dieper as die see en groter as die hemelblou, speel vir hom die bats groen en gouds. Dankie Sonika. So ja, Stefanus van Loggenberg, lekker verjaar, so sê almal wat jou lief het daar, nee, dis lekker om hierdie boodskappe te hoor. Aan my stunning collega Lizaan Gous verjaar môre. Lizaan, veel geluk met jou verjaardag. Wens jou pragtige nuwe lewensjaar toe en mag Jesus jou nog 'n baie jare spaar. Dankie vir die amazing mens, vriendin en collega wat jy is. Dis lekker om saam jou te werk en jy is 'n fees. Baie lief vir jou van Hanna. En dis aan collega Lizaan Gous wat môre verjaar. Hanna sê baie geluk vir jou, nê. Dankie vir my gunsteling. Moenie bang wees vir môre. Pragtig Irina. Irina, ek is bly jy het geniet. Dit is belangrik dat jy die musiek geniet. Môre daar, ek wil net vir my vroutjie Sharon baie geluk wens met ons 44ste huweliksherdenking. Jy's 'n vrou duisend. Dankie vir jou liefde en jou omgee. Ek het jou oneindig lief van jou man Dion Gerber. Geniet jou dag. En dis aan sy vroutjie Sharon 44ste en Dion sê baie geluk daar. Dankie Dion vir julle boodskap en dankie vir jou lekker broodjie, hoor. Daar is 'n ander storie vir 'n ander dag, nê. Nee. Boodskappe kom hier in. Goeiemôre, hoop dit gaan goed. Dit gaan goed, dankie. Pragtige dag, sal jy asseblief die volgende verjaardag boodskap vir Beiers wens. Gelukkige verjaardag Beiers. Hoop jou dag is so lekker soos 'n rustige oggend by die see en die boot op die water, die lyne in en die vis wat byt. Mag die jaar vorentoe vir jou baie geluk en goeie gesondheid, groot seëninge en mooi herinneringe bring. Geniet elke oomblik van jou spesiale dag. Dis aan Beiers van almal by Project Solutions. Daar sê nie maar lekker. Ek is bly om te hoor dat julle dit saam vier.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Flip sê hy saam met my vandag.
4: Hi JK, dankie man. Ja, ek is ook nie 'n blouwil nie, maar ek sal ook regtig vanaand vir hulle skree. Maar sê net bietjie watter tyd speel hulle asseblief man. Mooi dag. Bye.
0: Dankie Flip. Volgens my 8:30 vanaand speel die Bille daar natuurlik in Ierland se kant. So ja, dit is 8:30 dan vanaand wat die dinge gaan gebeur. Skaam jou, ek is ook nie 'n blouwil nie, maar my man wel. Dina. Ag Dina, ons vandag is ons maar bil. En Doopie wil vir alle papas en oupas geseënde Vadersdag toewens vir Sondag. Julle is almal eisters. Is Doopie wat daai spesiale boodskap ook daar stuur. Hi, baie dankie pastoor JK Greg. Ja, Greg, jy sal dankie sê jou regte Bloubil. Dankie vir die Bloubil liedjie sê Steven ook hierso. Ja, ek probeer. Hierdie môre wil net my sussie Lara sê baie geluk met haar 14de B-day vandag. Love you to the moon and back, Danny Netty. Aan sussie Lara met haar 14de vandag.

0: back to the year 1978. Kenny Rogers with a gambler. Besig met jou boodskappe hier op die JKB.
1: Hi, goeiemôre luister FM.
0: Môre.
1: Ek wil net my suster sê, Linda Jewey, daar by Algoa Steel. Sy moet 'n lekker dag hê en sy moet lekker werk. Dit is haar verjaarsdag vandag, sy moet lekker verjaar. En dan sit ook hulle huweliks herdenking van 'n man wat agter in die stoor weer, maak Jewey.
0: Julle
1: moet albei 'n lekker en 'n wonderlike dag hê. Liefde van julle boete, Gideon. Lief vir julle albei.
0: Nou, sê Gideon, dankie, ek hoop sy vang daai boodskap vandag, né? Aan elkeen daar buite wat alleen voel, Jesus is saam met jou, daar's iemand wat jou onthou, geniet jou radio, luister FM. Dankie Lynette, ja, nee, ons dink aan die mense wat natuurlik 'n bietjie eensaam voel vandag. Shirley, wat sê jy?
2: Goeiemôre, jy kan verdien asseblief vir my 'n mooi boodskap speel, of stuur daar vir Devonia, daar aan die kant van die Kaap. Devonia, ek wil net vir jou sê, joh, en die Shirley sien die verjaar vandag, my se kind, stuive lyne vir jou nie, en ek weet mami en daddy en die andere spoil jou nie. Ek sien julle een van die dae daar in die Kaap. Watch my, ek kom haal my koek self. Bye, al die pad van Auntie Shirley van uit die nag.
0: Ja, gaan haal die koek, tante, gaan haal het, ouma, daar is die ander manier nie. Nou ja, beste span is die bille. Wat maak die stommers en die sharks vanavond? Hulle kyk die bille. Lekker dag van Christo. Christo, kyk jy, ons het dit nou mooi gehou, nie? Moet nie dat ons dit nou nie mooi maak nie. Ja, dis tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent. Andrew Melville sê, ek soek jou my droom, en dan tel ons die tempo op, en Donovan Wellens speel.

0: Sy naam is Donovan Valens. Ek sien hom gereeld daar so in die winkels en nou en dan stap ons by mekaar en hy sê speel en Andrew Melville, ek soek jou my drome as 'n local is lekker ons eie Ooskaap talent. JK Janie ons skree op die bulle en vir Lenster Henk Boot is hy J-Bay. Go Lenster, hy nie Henk, ons kan daarmee dit doen nie, nee? Ons gaan skree vandaan vir hulle. Môre almal op die stasie wat vanjaar geluk met die verjaardag, die wat iemand aan die dood afgestaan het, sterkte. Die Here sal die trane ook afdroog. So Pietie op wiele daar sê, nee maar baie dankie, ek dink almal waardeer jou boodskap.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind. Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen het jouself met Supamax DIY Hardeware Winkel.
4: Hey jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Nee, kyk, hy vat op 'n Vrydag. Ek sien ook Leonie Bridges, verjaar vandag 78 jaar oud, oorlede. Bless Bridges se vrou Leonie Bridges, 78 vandag. Wow, ek sien Sonet het ook bietjie geskryf waaroor my liefste mama, die voorreg om my moekste wie hy nog by my. Ja, dis baie mooi, so ons hou daarvan. Kyk bietjie wat nuus maak volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat Piet Viljoen meer beskuldigdes dalk in die hof. Nog 5 beskuldigdes na verwagting binnekort saam met Piet Viljoen 57, die omstrede sakeman en prokureur wat voorheen van die rol geskrap is in die beskuldigde bank staan. So Chad Thomas van Forensic Investigations donderdag na Viljoen se eerste verskyning in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria aan die media gesê. Viljoen staan reg op 400 aanklagte van bedrog, diefstal, vervalsing van dokumente en korrupsie insluit. Die aanklagte teen hom spruit 'n saak uit van 2010. Hy word daarvan beskuldig dat hy 46 staatseiendomme van Johannesburg Property Company op 'n bedrieglike manier verkoop het. Hoewel die eiendomme oorgedra en verkoop is, het die JPC na bewering geen betaling ontvang nie, wat tot aansienlike verliese gelei het. En lydens die klagstaat beloop die eiendomme wat onregmatig verkoop is meer as 27 miljoen. Volgens Thomas sal die saak teen Wiets, Laurens Nel, Edwin Maringa en nog 3 beskuldigdes saam met Viljoen met 'n gemeenskaplike doel opgetree het op die hoofrol geplaas word. Die saak is glo in 2024 voorlopig teruggetrek. Nou lydens die klagstaat word Viljoen en sy medebeskuldigdes wat nog nie in die hof verskyn het nie, daarvan verdink dat die bedrywighede tussen Januarie en Maart 2010 gepleeg is. Nou ja, sal dit 'n bietjie dophou. Don't say knock 3 times.

hy knock 3 times en is Dawn wat so lekker daarvan sing. Amper nie tyd. En as dit 10 oor 10 is dit Boere Pompie, ook Joe Black, 'n nuwe lied wat ons gaan vrystel vandag. Maar aangesien, ek het my boktruitjie aan vir Bok Vrydag vandag. Môre is hulle in die baai, natuurlik speel hulle hier. En daarom, hoekom dan nou nie 'n Leon Schuster tot nuus tyd in die Bokke number 1?

0: And worry about the original.
1: Luister FM. Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin saak teen DJ Warras moord beskuldigdes uitgestel. Generaal Senona verskyn voor die Madlanga kommissie van ondersoek en die Chatuka broers geniet spesiale springbok oomblik. Die Gauteng Hooggeregshof het die saak teen die twee mans wat daarvan beskuldig word dat hulle Warwick Stock vermoor het tot 24 Julie uitgestel vir voorverhoor. Die vermeende meester Brein Victor Majola en die vermeende huurmoordenaar Armando Pankula het gister in die hof verskyn. Albei beskuldiges staan reg op aanklagte van voorbedagte moord, sameswering om moord te pleeg en bly ook in aanhouding. Stock, ook bekend as DJ Warras, is in Desember buite gebou in Johannesburg se middestad doodgeskiet. Pankula sy voorneme uitgespreek om aansoek te doen vir regshulp. Die geskorse KwaZulu-Natalse valkhoofgeneraal Lesetja Senona sy na verwagting vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn. Senona is geskors na beweringe dat hy polisie-inligting aan misdadigers uitgelek het. Hy is na verwagting vandag getuig oor die diefstal van dwelms ter waarde van 200 miljoen rand in 2021. Die dwelms is gesteel by die valke se perseel in Port Shepstone. Die polisie in die Ooskaap soek na 17-jarige seun wat verlede maand vermis geraak het. Volgens die polisie het Quarren Walters sy huis in Windvogel op 30 Mei verlaat en nooit teruggekeer nie. Hy is laas gesien geklee in 'n beige gestreepte top, pink broek en 'n roomkleurige sandale. Hy is woensdag amptelik as vermis aangemeld. Die polisie doen 'n beroep op enigiemand met inligting wat kan help om die tiener te vind om na vore te kom. Zimbabwe het 'n stap vorentoe geneem om 'n wetsontwerp goed te keer wat die presidentiële termyn van 5 tot 7 jaar sal verleng. Dit sal president Emmerson Mnangagwa toelaat om tot 2030 te dien. 216 wetgewers van die laarhuis van die land se parlement het gestem om die wetsontwerp goed te keer. Die wetsontwerp sal nou na die hoorhuis van die parlement skuif. Daar word verwag dat die ZANU-PF-party se meerderheid in hierdie huis sal lei tot die wetsontwerp se goedkeuring. Sportnuus. Emmanuel Chatuka sê dit is 'n groot eer om deel te wees van die senior nasionale opstelling terwyl hy voorberei om saam met sy broer Vincent vir die Afrika A-span teen Zimbabwe Saterdag in Port Elizabeth te speel. Die Kongolese broers het verlede jaar in aanraking gekom met nasionale seleksie en Emmanuel het nou sy eerste oproep tot die uitgebreide Springbokgroep verdien amper 'n jaar nadat Vincent sy toetsdebuut gemaak het. Vincent sal die SA A-span aanvoer terwyl Emmanuel op flank begin. Emmanuel sê sy fokus bly daarop om die meeste van die geleentheid te maak en sy beste vertoning op die veld te lewer. En dan die Amerikaanse sentrale bevel het sy vlootblokkade van Iran opgehef nadat Washington en Teheran 'n ooreenkoms onderteken het wat daarop gemik is om die konflik in die Midde-Ooste te beëindig. Iran se opperleier Mojtaba Khamenei sê hy het die ooreenkoms ondanks voorbehoude goedgekeur en beskuldig president Donald Trump daarvan dat hy uit desperaatheid opgetree het. Die ooreenkoms maak voorsiening vir 'n 60-dae tydperk van verdere onderhandeling en verbintenisse oor Iran se kernprogram. Geldsake nou, goud is $4,133.70 per fynons en 'n vat Brent ruolie $80.61. Jou rand is R16.52 teen Amerikaanse dollar, $18.89 teen die euro, $21.79 teen die pond. 'n Bitcoin is $62,674. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: The legend himself, Roy Orbison, California Blue. En dan kyk daar met Hop Hop, jou spinnekop, 11 minuut oor 10, op die JKB tweede uur. Hier sal reeds, en ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vir vandag lyk so op Letaberbaai op 13, 18, Gramstad 11, 16, Mthatha 8, 16, Queenstown 5, 14, Graaf Renet 6, 15, Kraddock 6, 16, Port St. John's 15, 20, Bishu 11, 19, West London op 15, 19, Port Elizabeth Jacob op 14, 18, dan Jeffreys Bay is gaan bykie aan na jou kant toe, Jacob op 13, 21, uit die nacht dispatch 11 en 19, grade. Was bewolk volgend met reën en nou is dit bewolk sonskyn so deur die dag en jou wind is suidelik en raak hy suidoostelik in die oggend en noordoostelik in die middag en as ons na jou windspoed kyk so 22 tot 24 km/h. Vanoggend so 16 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. Daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy nie ander kan kry want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Daar beken die een van die klipwerf orkest In The Mood en Barney van Dyk sê die snoektyd in die Kaap.

0: Lekker snoeptijd in die kamp van Bonnie van Dijk en die Klipverf Orkest met In the Mood.
1: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Vidulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Chalk, Kilian. Luister FM.
0: Vat hy die tyd vir 'n splinte nuwe enkelsnit. Hierdie keer Joe Black stel 'n nuwe enkelsnit bekend, Laat dit reën vry vandag. Nou, dit is perfek vir Vadersdag. Die liedjie geskryf deur Joe Black en Francis Grobler en vervaardig deur Marie Libbe en die vierde vrystelling van Josie EP, Die Openbaring, wat vroeër natuurlik in April uitgereik is. Nou, Laat dit reën is 'n rou en 'n kragtige lied wat die emosionele las ondersoek wat baie mans daaglik dra, die stil stryd, die onverwekte pyn, die idee dat kwesbaarheid weggesteek moet word met diep eerlike lirieke en jou se kenmerkende vertolking, bou die liedjie 'n bevrydende oomblik waar trane uiteindelik kan vloei, nie as swakheid nie, maar as genesing. Dis 'n liedjie wat nie net raak nie, maar ook oopbreek. Met Vadersdag in gedagte dien Laat dit reën as 'n belangrike herinnering om die man in ons lewens raak te sien. Nie net vir hulle krag nie, maar ook vir hulle menslikheid. Dit skep ruimte vir gesprekke oor emosies, druk en die reg om te voel, selfs wanneer die wêreld sê jy moet stil bly. Nou, hierdie song is vir elke man wat al gevoel het of hy moet alles binnehou. Ons het groot geword met die idee dat jy net in die reën mag huil, maar ek glo dis tyd dat ons daardie wet breek. As hierdie liedjie iemand laat beter voel, is nie alleen nie, dan het dit sy doel bereik, so sê Joe. Is jy reg vir hom? Laat dit reën.

is 'n worsievisser, 'n legende daai, nee, gee die hond wind. 29:10. Nou ry vandag en daar by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Nou, jy kan R27.25 per liter betaal vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en dan staan jou kans op die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Jy is handig net jou strookie in. Hess Petroleum is oop maandag tot Vrydag 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

Andante, Andante, Ebba. 10:33, kyk bietjie op die rugby nuus. Natuurlik al die paaie lei na Port Elizabeth môre. Bokke hanteer die Babas met erns van toets rugby. Dis nou volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat die Barbarians wedstryd is sinoniem met opwindende spel, pragtdrie uitgebroke spel en 'n fees van rugby vertoonkuns. Maar Andre Estreys en die Springbokke gaan Saterdag in die baai op hulle eie spel konsentreer om te verseker dat hulle seisoen op 'n wennoot begin. Ons benader die wedstryd as 'n toets en hopelik kan ons suksesvol wees, het die sterk binnensenter gesê. Estreysen sal saam met Jesse Kriel daar in die middenveld kombineer, maar hy is opgewonde oor die insluiting van Kwan Hon daar in die aanvangsspan. Rassie het vroeër 'n hele paar wenkbroue laat lig toe hy aangekondig het dat die kreatiewe Lions-speler die nommer 10 trui vir die Bokke in die baai gaan dra. Kwan is baie vaardige speler wat die spel uitstekend kan lees. Hy het moeiteloos op die oefenveld in die loskakelposisie ingepas. Hy werk hard en ons sal hom beslis ondersteun. Dink hy sal op sy stikke wees, reken Estreysen. Besige seisoen wag op die Bokke na die litte losmaak wedstryd teen die Babas. Kragmeting teen Engeland, Skotland en Wallis voordat die All Blacks toer in alle erns begin. Dit voel vir ons asof ons nou net die dag die vorige seisoen afgesluit het, maar nou is ons ongelooflik opgewonde vir die aksie om te begin. Ons werk hard en dinge loop mooi. Die wedstryd is die Springbokke en die Barbarians begin Saterdag 3:00. Nou die Springbokke, Apelile Fasie heel agter, Jason Colby regter vleel, Jesse Kriel buitesender, Andre Estreys in binnesenter. Edwil van der Merwe linkel vleel, Kwan Hon loskakel, Grant Williams skramskakel, Jasper Wiese agste man. Pieter Steef de Tooi flank, Sia Kulisi kaptein in flank, Franco Mostert op slot, Riley Norton slot, Kalu Sadi stit, Andre Hugo Venter hakker en Oxen Chase stit. Daar op die plaas vervangersbank JJ Kotse, Mchunu, Zachary Porten, Ben Jason Dixon, Paul de Villiers, Evan Roos, Faf de Klerk en Woesie Moyo. Dis hoe die span natuurlik lyk. Al wat ons kan sê vir die Babas, pas op.

Die Wolfmer met waarmaker Snotkop. Oppas, nou die Fuel on Wheels span durf 12 ure fietsry rit aan om fondsen te samel. En ons nooi uit om deel te wees. Saterdag 11 Julie by Dispatch Street Club. 7 uur skop die Fuel on Wheels span af. 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. En jy bring jou familie of vriende, selfs jou skoonmaak en kom saam trap. Dan gaan ook stalletjie wees, lekkernye, kosfiksheidsdemonstrasies en meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 uur, jy kan jou sappige steik bespreek daar op die dag ook. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en ook joune, elke donasie help. Luister FM gaan regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend vir meer inligting. Besoek die Fuel on Wheels blads. Sien vir jou daar.

Chris de Burg met Riding on a Rainbow. Demi Lee Moore net myne. Amper nuus tyd. Nou, ek wil hier met bietjie met my praat voor ons nou bietjie nuus toe gaan. Dan gaan ek dit na die nuus lees. Is jy bevoorreg om môre die bokke in die stadion te gaan kyk? Sê vir my so bietjie, wie gaan bietjie môre die bokke lewendig kyk? Regstreeks kyk hier in die stadion hier in Port Elizabeth. So laat my bietjie weet. Ek moet nou maar tuis bly, né? Jan tuis bly se karretjie ongelukkig. Ons sal maar by die huis bly. Ons sal maar op die televisie kyk, né? So tel my so bietjie, spog so bietjie met my as jy hier by die stadion kan bly, jy kan maar spog, want is lekker. So, gaan kyk so bietjie daar, vertel my, gaan jy môre by die stadion kyk, het jy jou kaartjies kry, hoeveel van julle kyk, gaan die hele familie, ons wil 'n bietjie weet, nee, vertel ons so bietjie daarvan, dis al wat ons van jou kant wil weet, vir nou, Fat Man sê SOS, en het vat ons nie stoe.

0: By SOS, vertel my so bietjie, gaan jy môre die bokke in die stadion kyk? Vertel my so bietjie. Sien dan so 'n paar mense wat al geskryf het vir my na die 11:00 nuus gaan 'n bietjie by jou hoor. Ek wil weet, gaan jy bietjie bokke kyk lewendig in die baai? Gaan jy stadion toe? En as jy gaan, spog 'n bietjie wanneer jy kan. Jy gaan bokke toe, mense.
1: Hallo, ek is Rakke de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: La la la la la la la la. Ja, ja, ja, ek is Manuel Escorcio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6,
3: jou lekker luisterstasie.
4: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Tabo Bester is terug in die hof vandag. Minister Tel sê terugtrek van Tongaat Hulett liquidasie verseker toekoms vir die suikerbedryf. En dan Cricket New Zealand neem beheer by die Oval. Die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabo Bester en sy medebeskuldigdes verskyn vandag weer in die Vrystaat Hooggeregshof in Bloemfontein vir sakebestuur verrigtinge voor die aanvang van hulle verhoor. Bester het in Mei 2022 uit die korrektiewe sentrum ontsnap en is saam met sy lewensmaat Anandipa Mukodumana in April 2023 in Arusha in Tanzanië in hegtenis geneem. Mukodumana word in Bizamaka korrektiewe sentrum vir vrou in Kroonstad aangehou. Sy na beskuldigde staan tereg op aanklagte van met Bester se ontsnapping verband hou. Die hoof verhoor begin na verwagting op 20 Julie. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sê die staking van die liquidasie van Tongaat Hulett is 'n belangrike mylpaal in die beveiliging van die toekoms van die suikerbedryf. Dit volg na ooreenkomste tussen die Nywerheidsontwikkelingskoöperasie en Vision Consortium, 250,000 werksgeleenthede word gered. Tau sê die moontlikheid van liquidasie het nie net 'n risiko vir werkers en kweekers ingehou nie, maar ook vir die verskaffers, vervoeroperateurs, kleinondernemings en groter ekonomie. Die maatskappy is onder sakeredding geplaas na 'n ineenstorting weens wanbestuur. Die polisie sê daar is geen saak aanhange gemaak teen mense wat betoog of eise stel dat onwettige buitelanders die land moet verlaat nie. Nuus 24 berig dat daar geen saak aanhange gemaak is teen die aktiviste wat betrokke is by die veldtog teen die onwettige buitelanders nie. Verskeie optogte is vanjaar teen onwettige buitelanders in die land gehou. Dreigement is ook op sosiale media gemaak dat onwettige buitelanders die land moet verlaat voor die einde van hierdie maand. Intussen hou die adjunkt-president Paul Mashatile vol dat Suid-Afrika nie 'n xenofobiese land is nie. Mashatile het egter erken dat die regering te lank geneem het om die uitdagings van immigrasie te hanteer. Die land staar protesoptocht in die gesig wat die deportasie van onwettige buitelanders inhou. Mashatile sê die regering implementeer dan nou omvattende benadering tot immigrasie-uitdagings in die land. Sportnuus. Nieu-Seeland het al groep op die tweede toets teen Engeland versterk nadat Glenn Phillips sy eerste toets 100-tal aangeteken het om die besoekers te help om 391 in hulle eerste beurt by die Oval aan te teken. Engeland het dag 2 afgesluit met 222 vir 6, steeds agter met 169 lopies, met Matt Henry wat 'n belangrike deurbraak gemaak het deur die plaasvervanger kaptein Joe Root en Harry Brook uit te bol. En dan Take-Two Interactive het bevestig dat hulle donderdag vooraf bestellings vir die hoogs verwagte videospeletjie Grand Theft Auto GTA 6 sal oopmaak. Die vooraf bestelling sal beskikbaar wees by digitale winkels en uitgesoekte kleinhandelaars. Die aankondiging het die maatskappy se aandele 'n vroeë verhandeling laat styg. My Broadband berig dat die begin van die vooraf bestellings daarop dui dat die speletjie steeds op koers is vir sy beplande bekendstelling op 19 November na verskeie vertragings. Take-Two Interactive se uitvoerende hoof Strel Zelnik het onlangs gesê hy is beide opgewonde en verskrik oor verwagtinge rondom die speletjie. Geld sake in die rand R16.49 teen die dollar, R18.87 teen die euro, R21.77 teen die pond. 'N Bitcoin is $62,843. Die prys van goud is $4,150.91 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $79.47. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: Ja, so 'n bietjie iets anders sê die groot man Big Nick se keuse vandag. The Flying Lizard met Money. All that I want is money. Kyk, is 'n lied wat se, ek weet nie, die musiekinstrumente kom net nie by mekaar uit. Die een slaan hier en die ander een speel daar. So, ja, interessante enetjie hier op die JKB vandag. Kom ons kyk na jou weer vir 'n laaste keer vir vandag. En dan sal Etienne Kalitz se môre se weer vir jou gee in die volgende program.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperatuur vandag, Vrydag 19 Junie, Plettenberg Bay 13, 18, Gramstad 11, 16, Mtata 8, 16, Queenstown 5, 14, Graaf-Reinet op 6, 15, Craddock 6, 16, Port St. John's 15, 20, Bishu 10, 16, Oos-London 15, 19, Polisbed op 14, 18, gaan het Jeffreys Bay toe 13, 21, uit de nacht Dispatch 11 en 19 graden. Bewolkte weer en dan sit weer bewolk sonskyn so deur die loop van die dag raak weer bewolk in die middag en jou wind is suidelik, dan draai suidoostelik in die laatoggend en noordoostelik dan in die aand. Windspoed 20, so 22 tot 25 km uur, vir Saterdag 20 km uur en vir Sondag 22 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ek gaan net na die volgende lied bietjie kyk, wat het julle geskryf? Wie gaan bietjie rugby kyk in die stadion? Ek wil weet, as jy gaan, laat my weet.
2: Say

0: Extra.
1: Hey, Tilbert, Tito, sê Appel, ek wil bykie weet, ek gaan bykie die rugby in die stadion kyk. My dogter het vir my 'n kaartjie gegee vir Vadersdag op die middelyn, vyfde ry van voor, sê Monty, jou lucky ding. Monty, jo, is prime, my broer, is prime, daai, nee. Jo, geniet om jou maat. Yes, yes, ons gaan môre kyk, die hele verdamily, woep, woep, bokkebo, sê Maria. Geniet het, Maria. Ja, verdien het om 'n bykie lekker rugby te gaan kyk, nee.
2: Ja, Jacques, Hester, sy nie is
1: hallo, Hester.
2: My kinders het 2 kaartjes gratis gekry. Hulle gaan morgen die rugby kyk.
1: Ah,
2: in die stadion. Hulle gaan rugby kyk. Ek is so blij vir hulle.
1: Ja.
2: Hulle het geniet van hulle ma.
1: Dankie, Hester. Hulle moet eenvoudig dit geniet. Hy sê, morgen ons sit 6 rye van voor op die middelijn. Kan nie wacht nie, sê Isabel. Jy kry nie beter as dit nie. Ja, oom Herman, hy ja van dispatch, hy sê nee wat hy kan nie. Kom ons hoor.
3: JK, mora jong, oom Herman is jo. Republiek van dispatch.
1: Is my valley daai.
3: Lekke warm dag, heerlijke dag. Ek is weer bezig hier met die mysterious job.
1: Nou toch.
3: Man, hy vraag van jou, kan die rugby toe gaan? Nee. Hy moet maar mora hier op die mysterious job bezig wees. Want die volgende dag is ons Vadersdag.
1: Ja.
3: Ek dink jy ons gaan begin na verwagting op 20. Ek dink dit gaan goed gaan hier by my met die mysterious job.
1: O, jy sien.
3: So ek sal maar mis.
1: Jy sal maar mis. Dankie my oom Herman. Ja, as waardeer dat jy 'n bietjie met ons saam lekker gesels. Hierdie sê ek het nie die voorreg om binne te wees nie, maar naby genoeg om te hoor. Sê maar chips. Ja, daai werk nou nogal lekker, hè. Ja, is altyd lekker om hierdie musiek vir jou te kan speel ook altyd lekker. Ek sien Jolanda sê ook jou rasie het bietjie op uit te nagekuier. Ek het gesien die man, kyk as ons nou maar sy valley. Hy ken net nagende spats mos bittergoed.
4: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is presies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vrugteplik in seisoen, staproutes in Sitsikamma berge en kom voer ons 2 oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die 3 unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
5: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
5: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
5: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
5: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
1: Ja, as 'n paar gelukkiges wat lekker in die stadion gaan rugby kyk en mense, jy mag maar spog, want dit is lieflik om natuurlik daar te gaan sit en dit te gaan kyk. Ja, geniet het man, geniet het. En dis kom Desmond Wells sê, ek hou nie van rugby nie, ek love it. I go.

Ons hou nie van rugby nie. Nee, ons love it. Jong, my seun, sy vrou en die drie seuns ongelukkig moet wees ouderdom, sê Linda. So, sy sê, hulle gaan, man, ja, daai gaan nou nie gaan nie, nee. Maar ja, die wat gaan geniet het, mense, dis een wonderlike voorreg dat rugby nog steeds in ons stadion gespeel word. En as ons dit nou nie ondersteun nie, dan weet, gaat hulle dit nie naartoe bring nie. Ja, die kaartjies is duur, dit is so. En baie van ons kan dit nou nie bekostig nie. Ek meen, as jy nog een is, maar as jy so 5 of 6 of so is in die familie, dan raak het ook dalk 'n bietjie moeilik, maar as jy dit kan doen, why not do it, man, geniet elke liewe oomblik.

0: Ja, die goeie ou daar toe DJ Ossewa nog voltallig was, né? Nee? Nou, hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomlik en hoop op het kyk, wat jy nergens anders gaan sien nie. Nou moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer ook jou vriende saam.
1: HIV is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Nou mense, die tyd hardloop uit, Vadersdag is Sondag. Nou wen, staan 'n kans om hierdie Vadersdag 'n geskenkbewys te waarde van R2,500 van Pops Otto te wen. Nou plaas 'n foto van jou papa in die kommentaar, dit sim en deel die plasing en dan die wenner sal Sondag 21 Junie aangekondig word. Terme en voorwaardes geld. Jy gaan net daar na Luister FM se blad toe, gaan sit papa se foto daarop, dit sim, deel die plasing en dan kan jy R2,500 geskenkbewys van

'n groot treffer, daai Stick Figures Angels Above Me. 25 minute weg van 12, nog so 10 minute wat ek saam met jou kuier. Ons het nie vergeet nie, papas. Sondag is Vadersdag, of jou papa nog hier is of nie is nie. Ons vier hulle lewe. Twee liedjies wat ons hulle bietjie mee gaan vier is Betty Jean se Pa is tog so spesiaal en Steve Hofmeyr saam met Bok van Blerk met Pa en Seun.

0: van.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Ek staan hier alleen langs jou graf, en ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar.

dis pa en seun Steve Hofmeyr en Bok van Blerk en dan ook daar Betty Jean. Pa is toch so spesiaal. Ja, tyd vir my basies om te groet, was heerlik om saam hier te kuier. Het is Vadersdag, mense. So alle papas, ek hoop jy word lekker bederf. Weer het vandag. Al voel jy baie keer dat die wereld op jou skouers is en jy voel jy maak het en jy voel nie allemaal waardeer jou nie. Onthou, daar is die hemelse papa wat jou waardeer en hy het jou geskape vir een doel en een rede. Jy is nie een mislukking nie. Jy is meer as oorwinnaar en die Here is aan jou kant. En ek wil vir jou sê, papa, gaan groot, moenie terughou nie, nee, wees jy net jy, soos die Here jou gemaak het. En daai woorde groet ek jou dan vandag, ek speel uit met Eden, Heinz Winkler, Eric Kamen en die Kanye Warriors. Lekker naweek vir jou, ek sien jou weer maandag, as alles mooi loop, as die Here wil. Maar soos my JK altyd sê, gaan groot of gaan huis toe, tot

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, polisiekaptein gereed om sy lot in borgtog aansoek te hoor, kind in hospitaal behandel na vermoedelike vergiftingsvoorval, en in jou sokkernuus broos waarsku Bafana Bafana kan nie bekostig om Suid-Korea te onderskat nie. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Pretoria Landdroshof in Gauteng sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor die borgtog aansoek van 'n senior polisie-forensiese kenner. Kaptein Lawrence Magotlu word daarvan beskuldig dat hy ballistiese bewyse gemanipuleer het en misleidende verslae ingedien het in hoë profiel moordondersoeke. Een van die sake hou verband met die sluipmoord op die vereniging ingenieur Armand Swart, wat in 2024 buite sy werkplek doodgeskiet is. Hy staan tereg op aanklagte van regsverheidling, medepligtigheid aan moord na die feit en die onwettige besit van ammunisie. Die staat voer aan dat hy 'n gecompromitterende beampte was wat 'n vlugrisiko sal inhou en met voortgesette ondersoeke kan inmeng indien borgtog toegestaan word. Die Port St. John's plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap sê 'n vermoedelike vergiftingsvoorval in Mantonsini word tans ondersoek. Volgens die munisipaliteit het 'n 15-jarige kind na bewering siek geword nadat hy vroeër van dese week lekkers geëet het wat in die omgewing gekoop is. Die kind het maagkrampe en naarheid ervaar en is na 'n hospitaal geneem vir behandeling. Die munisipaliteit doen 'n beroep op die publiek om spekulasie te vermy terwyl owerhede die oorsaak van die voorval ondersoek. Die adjunkpresident Paul Mashatile sê die polisie sal in stelsel hê om die sukses van operasie Prosper te meet. Mashatile het vrae aan die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord. Operasie Prosper is die samewerking tussen die polisie en die Nasionale Weermag om misdaad te bekamp. Dit is in die Weskaap gekritiseer, maar massaskietery voortgeduur het, ondanks die teenwoordigheid van die soldate. Suid-Afrika verwelkom die memorandum van verstandhouding tussen die Verenigde State en Iran, wat voorsiening maak vir 'n onmiddellike en permanente einde aan militêre optrede en 'n verbintenis om verdere konflik te vermy. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê alle rolspelers in die streek moet die afname in spanning steun. Suid-Afrika verwelkom ook pogings om die Straat van Hormuz te heropen, druk op wêreldwye oliepryse te verlig en sanksies teen Iran op te hef. Die regering het Pakistan, Oman en Qatar bedank vir hul bemiddelingsrol. In jou sportnuus, die hoofafrigter van Bafana Bafana sê hulle kan Suid-Korea nie onderskat nie en moet volgende donderdag al Wêreldbeker Groep A wedstryd wen. Die medegasheer Mexico is deur van die laaste 32, terwyl Suid-Korea tans in die tweede posisie in die groep is met 3 punte, met Tsjechië en Suid-Afrika met 1 punt. Die top 3 spanne van elk groep kwalifiseer vir die eindstryd. Broos het Suid-Korea se gestruktureerde spel as die belangrikste uitdaging beskryf. En ten slotte, Japanse nasionale polisieagentskap sê 'n rekord van 3623 mense was verlede jaar betrokke by ongelukke op berge reg oor die land. Volgens die agentskap is dit 'n toename van 266 vanaf 2024 en die hoogste sedert rekordhouing in 1961 toe dit begin het. Die jongste syfer sluit 1480 mense in wat beseer is en 332 mense wat gesterf of vermis geraak het. Die agentskap sê die meeste ongelukke is veroorsaak deur mense wat verdwaal het, gevolg deur val. Owerhede doen 'n beroep op stappers en klimmers om weerstoestande dop te hou en hul fisiese kragte oorweeg voordat hulle die berge ingaan. In jou geldsaake, die rand verhandel tans teen, kom ons kyk hoe die goud verhandel tans teen $4,169.03 per fyn ons. Brent olie kos jou $79.67 per vat. Die rand verhandel teen R16.46 teen die Amerikaanse dollar, R18.87 teen die euro en R21.78 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,604.31. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 20ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 20ste Junie, ek skop af in Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 16. Bisho staan op 9 met 'n maksimum van 22. Kranok 6, 19. Ooslondon 13, 21. Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 20. Graafrynet 8, 19. Gramstad 8, 22. Mtata 7 met 'n maksimum van 19. Port Elfred 13, 21. Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 21. Port St. John's 12, 21. Queenstown 4 met 'n maksimum van 19, Uitnagend Dispatch 11, 21 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM. I keep

0: met de boom. Die klanke van Brendan Piper en hy sê vir ons toer op die vloer. Net voor het Bobby van Jaarsveld met 'n boer ding en Roan de Tooi sê vir ons kan 'n man. Tyd so 25 minute voor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het op die naweek afskoolbekke, sê TNK, let's go vir jou geselskap. Tot net so voor 3 vanmiddag. Nou vandag in Kombuiskas Kanaris, vriende, deel ek die vis in 'n bierbeslag met jou en dan ook room milies plaat koekies. Ek skop af met die vis in bierbeslag. Hy is op my Facebook blad en TNK, let's op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom, stuur 'n boodskap in die atelier 082-333-367. So die vis en bierbeslag is natuurlijk heerlijk bros en natuurlijk perfect vir diegene wat baie lief is vir vis en skyfies. Jy kan natuurlijk 'n slice saam met hom ook bedien. So wat jy nodig het is 250 ml koekmeel, 250 ml mielieblom, oftewel mezina. Dan het jy nodig 'n botteltjie bier, 'n 340 ml botteltjie bier. Dan het jy nodig 1 eier, knippie sout, dan so 750 gram stokvis filette of hake, soos die Engelsman hom nou sal noem, in medium grote porsies gesny, en dan het jy olie vir diep braai nodig. Baie maklik, jy sif jou koekmeel en jou mielieblom saam in 'n mengbak, voeg die bier, die eier en die sout by en klits het goed deur met 'n ballonklitser totdat die beslag glad is en geen klonte het nie. Plaas die beslag vir so 20 tot 30 minute in die yskas om te rus. Vir dit genoeg olie dan nou in 'n diep pan of pot vir die braai. Dan dep jy jou visfilette droog met kombuispapier, dat hy nou nie nat is nie. Dan doop jy nou elke stukkie vis deeglik in die bierbeslag, so dat het heeltemal bedek is. Dan plaas jy nou die vis versigtig in die warm olie en braai tot goudbruin en bros gaar. Haal uit en dreineer natuurlik op kombuispapier. En jy kan het bedien saam met warm bros skyfies, tartare saus en vars groenslaai. Wat is nou lekkerder as 'n stukkie vars vis wat so mooi krakerige beslag het? Ek is mal oor, ons het al in die verlede gesels oor in die ou dae toe hulle nou so as jy by 'n wegneem ete die vis so gekoop het wat hy toegedraai is in die breinpapier of in courantpapier met die baie asyn natuurlik en sout. O, is goeie tye gewees. En dit laat my nou aan dit dink nou toe ook die resepte so met julle deel. So, ons skuif aan na die room milie plaat koekies. Ook 'n baie maklike en heerlike resep wat jy nodig het, is 2 koppies koekmeel, 2 eiers geklits, 'n kwart teelepel sout, 'n halwe koppie suiker of 125 ml suiker as jy nou mooi wil sê, 2 teelepels bakpoeier, so 90 ml olie. Jy kan olyfolie ook gebruik as jy verkies om olyfolie te gebruik, maar gewone olie sal ook die ding doen. Dan het jy nodig 'n halwe koppie melk, 'n blik roomielies, paprika na smaak, timie na smaak en natuurlik olie vir vlak braai. So wat jy doen is, vriende, baie maklik. Meng al jou droë bestanddele saam in 'n mengbak. Voeg die roomielies by, meng hom goed deur. Dan voeg jy jou melk en jou geklitste eiers by. Meng alles tot 'n gladde beslag en dan verhit jy nou jou olie in 'n pan. Skep dan nou lepels vol beslag in die pan en bak soos wat jy nou 'n gewone plaatkoekie sal bak. Tot hy nou goudbruin is aan beide kante. Bedien hom warm saam met stroop as jy wil. Of sommer net so, ek hou van lekker, soos jy kan mayonaise saam met dit gebruik, ek geniet ook. Jy kan enig iets saam met dit basis gebruik. Miskien een soet russie saus kan ook werk. Elke hou het maar sy eie manier van hoe hy sy plaatkoekie wil geniet. Maar wat ek vir jou ook wil sê is, jy kan 1 teelepel fyn gekapte knoffel vir diegene wat nou so lief is vir knoffel. Ek weet my vrou is baie lief vir knoffel, sy gaan vir my sê, Etienne, sit knoffel by. So jy kan 'n fyn gekapte knoffel toontjie by die beslag sit vir ekstra geur, of jy kan natuurlik eksperimenteer met jou gunsteling speserye. Ek sê mos altyd, ou, het nou 'n resep vir jou, maar jy eksperimenteer mos, jy probeer mos nou maar so, altyd so bietjie anders maak om jou resep nou uniek te maak, en dit is wat ek ook nou maar altyd probeer. Kyk, het werk nie altyd nie, ek gaan met jou eerlik wees, maar ou, leer maar nou so, met die jare wat ou nou so eksperimenteer, het ek nou al geleer wat werksaam met wat, en wat nou nie werksaam met wat. Ek het al vir julle, ek weet nie of ek julle al vertel het van die dag, die jare en jare terug, julle, toe ek net begin het met potjie kos maak, toe ek mos nou, ek sal het nooit vergeet nie, het ek, toe nou een aand by vriende, die heerlikste, het was 'n pynappel en hoenderpotjie geniet. Ek was seker net na matriek, ek weet, ek was net uit die skool uit. En in daai tyd was die potjiekoskompetisies mos nou groot hier so in die baai gewees. Vandag nog hier en daar kry jy 'n goeie potjiekoskompetisie en daar is baie wat hier en daar opslaan, maar daai jare was potjiekoskompetisies nou die groot ding. Jo, en ek het al wat 'n potjiekoskompetisie na dit nou deelgeneem. Maar nou wat ek om terug te kom na die story en ek moes toe nou vir mense potjiekos maak. Ek en ou skoolpelle, ons het toe nou weer by mekaar gekom nadat ons nou matriek geskryf het en ek sê toe nou vir hulle, manne, ek gaan vir julle die lekkerste pineappel en hoenderpotjie maak wat julle nou al ooit geëet het. En ek bel die vriend van my, Jaco, ek sit nooit vergeet, ek dink hy is ingeskakel, hy sal kan saamstem met my oor die resep. Ons lag vandag nog al oor en is nou hoeveel jaar later. En nou verduidelik hy my oor die foon. Na jare het ek toe nou 'n selfoon ook nou intussen gekry, want dis ons toe nou grand daai tyd. En hy verduidelik nou vir my oor die foon die resep. Maar die resep sê nou maar, sê 2 eetlepels suiker, en hy sê nou vir my, ek weet nie waar die verwarring in kom, of het met hom of met my was, ek gaan nie ek vir jou kan sê nie, maar vir een of ander rede skryf ek toe nou neer 2 koppies suiker, en ek maak die pot. Mense, toe die pot klaar is, ek sal het nooit vergeet, jou Bernard was ook saam gewees, toe sê die manne vir my, dit is 'n glikose pot, toe is die hoenderpotjie so stroop, jy moet nou verstaan, die pineappel was er nog ook by, met die saus, so dit was een stroperige pot, kyk as jy aan hom, dit is, hy soeter as een blokkie fudge gewees, hoe dit nou ook al mag sê, ek dink niemand het van die pot geëet, op die stadium van die geveg nie, en vandag nog sterk die mense my nou oor die glikose pot, en so het ek nou maar geleer, as jy resep doen, maak net seker, is dit nie 2 koppies, in stede van 2 eetlepel suiker, en so het ek nou maar geleer, is nou maar net een stalkie wat ek graag met julle wil goed deel het, ek lag vandag nog gehoor, en is baie snaaks gewees op die tyd, ek was natuurlijk nie baie gelukkig nie, want ek het nou gehoop, ek gaan die manne lekker kan kom skee, en so het nou maar gekom, wat ons moes braai na die tyd. Maar nou ja vriende, dis kom Kombuiskas Kanaris vandag, hierdie room mielie plaat koekie, en natuurlijk hierdie vis in bier beslag, geniet om, hy is op my Facebook blad, het jy in Kalitz op Luister FM, en het soek op die Luister FM recepte groepie, ek het een boodskapie so van, wat vir my sê, hallo Etienne, geluk wens aan my gunsteling neef Teens de Bruin van Alice Ras in die Noorde, wat vandag 59 jaar oud is, ek wens jou seënwense toe en 'n goeie gezondheid, laat die vuur hoog brand sommer die hele naweek en geniet saam met Louise en die familie, ek verlang julle baie hoor en ek is baie lief vir julle, liefde groet uit Jeffrey's Bite, as jy so ietsie van John Bouncer kan speel, hy is 'n groot aanhanger, ek vertrou jou keuse sal reg wees, waardeer, as hy, baie, baie dankie vir die boodskap, en Teens de Bruin, 59 jaar oud vandag, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, mag die Here vir jou ryklik seën, en mag jy 'n mooie dag hê. Nog 'n boodskapie wat my sê, Etienne, 'n baie speciale boodskap aan my tweeling sister in Bloemfontein, jy moet lekker verjaar, liefste Ellie, mis jou vreeslik baie liefde van Annie, speel asseblief van huis toe van Nick Stevens. Nou ek het nou 'n vraag, is dit nou jou tweeling suster, is dan verjaar jy ook mos nou vandag, Annie, so ek gaan vir jou ook geluk wens, vir jou en jou tweeling suster, baie geluk, Ellie natuurlijk, baie geluk met julle verjaarsdag, hoop julle het 'n mooi dag, en ek sal as huis toe van Nick Stevens beskikbaar is, sal ek om vir jou met graag te speel. Nog 'n boodskapie, kom ons hoor gou wat sê die luisteraar.
1: Ja, middag Etienne, speel my Eikie Breike Hart, die nuwe weergawe asseblief. Baie, baie dankie, Philip.
0: Daar is hy, Philip, baie, baie dankie vir jou versoek, hierdie is net vir jou. Dust in my boots.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur, bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine,
0: hier begin jou kind se toekoms. WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
4: Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

Die klanke van Waste met If I Said You Have a Beautiful Body. Spesiale versoekie vir Emerentia stemme, het boodskampie wat sê, ek wil net vir Emerentia net baie, baie dankie sê vir alles wat Tannie vir my doen. Daar is vir my in die klein rukkie se tyd het Tannie my in my hart ingekruip en op my pad gesit natuurlik, want die Jesus het geweet, ek het jou nodig, ek is baie lief vir jou, my moederkie, en so kom het van Chantel. Daar sê Emerentia, Chantel is baie dankbaar vir jou, en ek weet sommer jy die Wester liedjie geniet. Nog een boodskamp wat vir my sê, ek wil net vir Sean sê, ek is baie lief vir hom van sy ander helfte. As hy Sean, jou vroukie is baie, baie lief vir jou, Zelma. So is Zelma, sien ek het vir jou die boodskapie gestuur, so as hy die liefde blom hier so in die Luister FM kon trein. Kom, ons gaan terug na die muziek toe, so 3 minute voor 1 amper tyd vir die 1 uur nuus.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Paul Food noem Senona se herhaalde verskynings by die Medlanga kommissie duur, man swaar vonnis opgelê vir die verkrachting van sy voormalige lewensmaat, en in jou golfnuus klaak begin met voorsprong in die Amerikaanse Ope. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die geskorste KwaZulu-Natalse hoof van die Valke, generaal-majoor Lesetja Senona, se herhaalde verskyning voor die Medlanga Kommissie van Onderzoek was duur en onregverdig. Dit is volgens advokaat Dalium Polvo wat by die regspan aangesluit het wat Senona by die kommissie verteenwoordig. Senona is geïmpliseer in die diefstal van 541 kilogram kokaïen uit een Valke bergingsfaciliteit in Port Shepstone in 2021. En Polvo het aan die kommissie gesê dat Senona verskeie kere na die kommissie moes terugkeer. Hy voeg by in sommige gevalle het Senona probleme met dagvaardings en verkeerde dokumente ondervind wat tot verdere korrespondensie en konsultasie gelei het. Die Oos-London streekhof in die Ooskaap het een man tot 2 termyne lewenslange tronkstraf gevonnis vir die verkrachting van sy voormalige lewensmaat. Hy is ook 8 jaar tronkstraf gevonnis vir ontvoering en 5 jaar vir aanranding met die doel om ernstige lichamelike leed te veroorsaak. Die beskuldigde het die slagoffer 2 keer in Duncan Village in 2024 aangerand, ontvoer en verkrag. Hy het tydens die verhoor onskuldig gepleit op al die aanklagte. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê die vonnis wys dat die regstelsel daartoe verbind is om geslagsgebaseerde geweld te bekamp. Sonkrag agter die meter op dakke by huise en besighede reg oor Suid-Afrika het die afgelope jaar aansienlik toegeneem. Dit is volgens die jongste data van die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika. Die NTCSA skat dat die gekombineerde kapasiteit van hierdie stelsels verlede maand 8294 megawatt bereik het. Die syfer dui op 'n toename van ongeveer 1944 megawatt in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Die groei in private elektrisiteitsopwekking help ook om die druk op Eskom se netwerk te verminder. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê dat hulle na belastingbetalers geluister het en daarop gefokus is om dinge reg te kry hierdie belastingseisoen. Volgens die diens word verwag dat minder belastingbetalers van jaar boodskappe sal ontvang wat hulle verifikasie in kennis stel. Dit sê hulle het belastingsopgawes en kommunikasie vereenvoudig. Die Inkomstediens het ook die vermoëns van hul kunsmatige intelligensieassistent verbeter. Die verbeterings volg op oortredings op e-filing profiele verlede jaar. Die diens het nou verbeterde sekuriteit met biometriese verifikasie en 2-faktor verifikasie op hulle platforms bekend gestel. In jou sportnuus, Wyndham Clark het 4 houe voorsprong bo aan die Amerikaanse Ope puntelys behaal om 6 onder syfer te bereik voordat spel weens swak lig opgeskort is. Die 2023 kampioen het nog 2 puitjies oor in sy eerste ronde en kan die baanrekord met 'n 63 evenaar of die laagste telling ooit in 'n mans major evenaar. Rory McIlroy het 'n goeie begin aan sy uitdaging gemaak en 'n 169 aangeteken, terwyl verskeie voormalige Amerikaanse Ope kampioene gelykop vir die tweede plek gebly het met 2 onder syfer. Die wêreldnommer 1 Scottie Scheffler staan voor om in te haal na 'n opening van 2 oor 72 wat om 8 houe agter Clark laat na 'n veeleisende eerste dag by Shinnecock Hills. En ten slotte, 35 mense is dood nadat gewapende mans gister die Diori Hamani internasionale lughawe in Niger se hoofstad Niamey aangeval het. Inwoners sê hulle het kort na oggend gebede, ontploffings en geweervuur gehoor. Volgens Niger se ministerie van verdediging sluit die dodetal 22 aanvallers, 11 soldate en 2 burgerlikes in. 'N Al-Qaeda-verwante terroriste groep het later verantwoordelikheid vir die aanval aanvaar. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,382. Die prys van goud is $4,166.87 per fynons en die prys van Brent-olie is $79.08 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag, die 20ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 20ste Junie, ek skop af vanuit Nagel Dispatch 11 met 'n maksimum van 21, Queenstown 4 met 'n maksimum van 19, Port St. John's 12-21, Port Elizabeth 12-21, Port Alfred 13-21, Mtata 7 met 'n maksimum van 19, Gramstad 8-22, Graafrenet 8 met 'n maksimum van 19, Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 20, Oos-London 13-21, Craddock 6 met 'n maksimum van 19, Bishu 9-22, Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 16 en Jeffreys Bay staan op 14-22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.
3: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: Die klanke van Ravensi en hy sê vir ons Nike. Net voor het boek van Blerk met Blauwel, Shabine en Rieke Snel sê vir ons Bosveld TV. Die tyd so 20 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Ek is Etienne Kahl, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Boodskapie wat sê, middag Etienne, ek wil net vir my seun happy birthday sê met sy 21ste verjaardag. Hy moet sy dag geniet en die mooi kind bly wat hy altyd is. Baie liefde van sy ma Chantel en pa Jerry. Daar is hy baie geluk met jou 21ste verjaarsdag. Hoop jy 'n mooi dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Vroere boodskapie van Mara ontvang, kom ons hoor gauw.
1: Goeiemiddag Etienne, jy is weer op die lig, die muziek is fantastisch. Sal jy asseblief my dame speel, is Mara van jou park. Ek dans al lekker op die muziek, maar jy moet een lieflike dag heen, nie? En veilig reis toe.
0: Nou sê Mara, baie dankie vir jou boodskap, ek het jou dames gespeel, ek seker al van jy het om geniet. Vriende, ek wil vandag bietjie met julle gesels. Kyk, ek weet baie van ons is nou mos nou maar lief om uit te gaan eet, as ek het nou so kan stel, en nie jouself te bederf met ietsie anders waar jy nou kan sit by 'n tafel en bederf word en bedien word. In stede van om by die huis vir jou ietsie te maak en is lekker as jy nou so uit kan gaan eet en net lekker saam met mense weet, in vriende kuier in 'n restaurant, een mooi, ordentlike, sal ons maar sê, Engelsman is al sê, een steakhouse of net een fancy restaurant of een deftige restaurant. Nou, wat ek nou graag by julle wil weet is ek nou vir jou moet vra, sal jy alleen in so'n restaurant gaan sit en op jou eie, sê nou maar vir jou, wat ook al bestel om te eet en die aantjie geniet op jou eie in een restaurant. Sal jy dit kan doen of voel jy dalk dit is bietjie weird, soos die Engelsman sal sê, of gaan jy dalk bietjie skaam voel om nou op jou eie te sit? Mense gaan seker nou dink, die persoon sit alleen, waar is die andere helfte of soeits? Of is jy okay met die feit dat om alleen in een restaurant te sit? Ek is fine om jy, in my persoonlijke opinie sal ek alleen in een restaurant gaan sit en ek het al baie gedoen. Wat ek het op my eie, hou een bietjie jou kop laat gaan, miskien dat jy klomp goed wat jy wil, werksgoed wat jy wil uitsorteer, en jy sit op jou eie, bestel vir jou koeldrank, en jy bestel vir jou lekker groot vet theebeen, en jy geniet hom op jou eie, en jy het nie rare geselskap nodig. Ek weet, ek het al baie keer as ou so in een restaurant is, dan ek is nou maar iemand wat altyd so kyk vir mense, as ek in een restaurant sit, is baie mense wat so op die selfoon is sit. Nou kyk, ek verstaan, as ek nou alleen gaan sit en eet, en jy is die land op die selfoon, dan is het seker okay. Maar as paarkies nou so om 'n tafel sit, en al twee is op die selfoon, en al word nie 'n woord met mekaar gepraat nie, dit is vir my die vreemdste ding. Want mens kom dan nou juist uit om mekaar te geniet, en natuurlik die ete te geniet, en te gesels, miskien oor die dag, oor die week, liefie, wat hierdie week gedoen, wat, hoe was jou week, en ou, kry nou maar so die geselskap, kry jy dinge van jou rug af, en jy geniet die aantjie saam met jou geliefde. Maar nou, wat ek by jou wil weet is, sal jy alleen, so op jou eie, in 'n restaurant net, aantjie kan geniet, sonder, met geselskap, en natuurlijk sonder 'n selfoon, baie, baie groot. Deel het graag met my, 082-333-367.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitor.

0: Hering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security. Securing your peace of mind.
1: Luister FM.

0: Die klanke van Quentin Lawrence en die Weskus Duchess met Roeper. Net voor het was het Danny Smoke met Belove en Teens Jordaan met sy naam op zero sensatie remix. Tijd so 18 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het hier op die naweek afskop, ek is het hier in Karel, het sy jou geselskap. Tot net so voor 3 vanmiddag. Ons gesels bykie, sal jy op jou eie gaan uiteet in een spoggerige restaurant in die aand miskien? Is jy okay met dit of voel jy ook ongemakkelijk om alleen in een restaurant? Is het bykie skaam? Ek weet, baie mense is nou maar skaam om alleen in een restaurant te gaan sit, maar baie mense kry hulle vriende by mekaar en hulle kuier lekker in een restaurant. En dan kry nou die wat die heel, ek het nog baie gesien waar mense op hulle eie sit en dan sê hulle heel tyd op die selfoon en seker nou maar op sociale media of om nie aandag op hulle te sit nie, want ek kan nou nie dink hoe vreemd het die ou nou voel as jy nou by tafel op jou eie sit en jy sit net so reguit voor jou en kyk en jy wacht nou maar net vir die kos om te kom so wat jy kan eet en aangaan. Maar nou ja, so gaan het man, ek wil vandag by jou weet, is jy een van die mense wat glad die skaam is om alleen in een restaurant te gaan sit en heerlijke ete te geniet nie? Ek het 'n boodskap hier so. Marina, kom ons hoor gou wat sy sê.
1: Goeiemiddag, Etienne. Ja, ek het dit baie gedoen toe ek nog jonk was. En onlangs wat ek in die dag gaan uitheet iewers of wat ook al by 'n restaurantje of iets he. En so aan. Andersens as ek saam met familie of 'n vriendin gaan, dan gaan elkeen hop in by sy eie winkels in en dan kan ons mekaar by 'n sekere plekkie waar ons iets kan eet.
0: Daar sê Marina, baie dankie vir jou boodskap. Oom Herman is in die huis, kom ons hoor wat sê hy.
2: Etienne, goeiemiddag jong. Oom Herman is oor Republiek van Dispatch. Hier by die Mysterious Job. Man, ek het nou nie pijn om alleen te sit en te eet, of uit te gaan of so nie. Maar, ek gaan eindelijk ook maar nie sulke plekke toe nie. Maar as het nou moet, ek het nie pijn om alleen te gaan nie. Ja, en as jy ons nou so op die cellfoon is, dan wonder ek, hoekom? Hoekom praat die per in mekaar he? Daie jare was aan die TV of cellfoon het vir die man lekker gesel.
0: Daar is hy.
2: Ja.
0: Daar sê, dankie oom Herman, altyd lekker om met jou te gesels. En nog 'n boodskap wat sê, ja, eet jy nie glad nie op my eie na restaurant nie, ek koop vir my wegneemete. En ek gaat sit liever by die see in my motor, maak my kop daar skoon, want in elke brander is vir my 'n vraag met 'n antwoord. So is so waar. Baie dankie vir jou boodskap. Enetjie van Charlotte wat sê, nee, ek kan definitief op my eie gaan sit, ek voel hopeloos te selfbewus. Maarten sê, ja, eet jy, ek doen het baie jong. Christa sê, ek het nog nooit gedoen nie. Chantel sê, nee, wat nou problem vir my. Hier is nog 'n boodskap. Elise sê vir my, ek sikkel nog met daai ene. Baie mense is maar selfe, wis het kom by sulke goedjies. Hier is 'n boodskap van Anita, wat sê, ek het al baie dit gedoen, vooral toe ek in die college was, dan sit ek en ek doen sommer my huiswerk. Ek het gewoonlik 2 uur klaargemaak, dan moet ek toe al 5 wag vir my geleentheid, so ja, meeste daar net koffie gedrink nou en dan ietsie geëet. Elise, nog 'n Elise wat vir my sê, ja, ek doen, Pieter sê, ja, ek doen het baie. Linda sê, ja, wat ek hou van op my eie, ek hou van my eie geselskap en ek kyk die ander mense na hartelus uit. O, ek is ook een van daai, dankie Linda, ek is ook lief om na mense te kyk, ek weet nie hoekom ek het doen nie. Hier is 'n boodskap van Jenny, kom ons hoor gou wat sê sy.
3: Hi Etienne, good afternoon. Thank you for a wonderful program. I haven't disappeared. Leicester FM is still always the only station that I'm on when the radio is on, but haven't been quite as active as I usually was. With regards to today's topic, I have absolutely no problem sitting by myself, enjoying a cup of coffee, having a piece of cake, lunch, supper, etc. 9 out of 10 times, by the time I leave, I've made friends with the table next to me, the people next to me. Have a great afternoon further. Seeninge en baie groete, Jenny Leroux.
0: Dan sê Jenny, dankie, en ek het gewonder, waar is jy daai dankie, en vir jou boodskap, waardeer jou brecht bly, het gaan nog goed met jou tyd, so 2:15, vrienden, gaan terug na die muziek toe, ek geef jou Rian Benadi.
4: Sy is moeilik, maar sy is mooi, wil nie nou al touw en gooi nie, ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek, de moeren gaan en waar ek, mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier, die rooi wen raak het rooier, die stof is erg, maar sy begin het voel.

0: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, sê Nona ontken dat hy Sander gedemoveer of aan 'n poligraaf getoets laat doen het. President Ramaphosa sê die onafhanklikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank moet verdedig word en 'n nuwe samesprekings tussen die VSA en Iran uitgestel. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die geskorste KwaZulu-Natalse valkehoofgeneraal Lesetja Senona sê die indruk wat deur die adjudant-offisier Karl Sander geskep is, dat hy om duistere redes uit sy kantoor geskuif is, is nie waar nie. Senona het vandag voor die Midlanga Kommissie van Onderzoek getuig. Sander het voorheen getuig dat Senona hom uit die dwelmafdeling gestoot het op grond van valse korrupsiebeweringe en hom aan 2 poligraaftoetse onderwerp het, insluitend 1 rakende in gesteelde koffiemasjien. Senona sê echter dat hy nie onthou dat hy Sander in poligraaftoets laat doen het wat verband hou met die diefstal van 'n koffiemasjien nie. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika moet die onafhanklikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank koester en verdedig. Ramaphosa het vandag amptelik die bank se museum geopen. Hy het dit geprys vir sy bydrae tot die bou van Suid-Afrika sedert 1994. Volgens die president streef die Reservebank na billikheid tot voordeel van die burgers. Ramaphosa het hulde gebring aan al die mense wat by die instelling in demokratiese Suid-Afrika gewerk het. AfriForum kritiseer die Suid-Afrikaanse polisiediens omdat dit nie inligting verskaf oor die stand van sy reserviste-program en planne om nuwe reserviste op te lei nie. Die organisasie sê hy het meer as 'n jaar gelede in gevolge die wet op bevordering van toegang tot inligting besonderhede aangevra, maar nog nie voldoende antwoorde ontvang nie. Volgens die Suid-Afrikaanse polisiediens se jaarverslag het die aantal aktiewe reserviste van meer as 52.000 in die 2011-2012 boekjaar tot minder as 3.300 in 2024 en 2025 boekjaar afgeneem. Volgens AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid Jacques Broodryk is dit onaanvaarbaar dat die polisie ongewillig is om deursigtig te wees oor 'n program wat juis ontwerp is om oorbelaste polisiediens te versterk. Die Mandela Bay Ontwikkelingsagentskap sal na verwagting vandag die tweede sessie van sy gratis Kulture Corner dialoogreeks in Port Elizabeth aanbied. Die sessie sal vanoggend omstreeks 4:00 by die St. Peter's Rainbow Village plaasvind. Die agentskap sê dat hulle sal fokus op kommer oor leierskap, verval en 'n krisis van morele rigting. Die fotograaf Loyiso Mali het die sessie saamgestel wat die afrosentriese leierskapspreker Owam Gwazi en dramaturg Mongezi Ngwadi sal insluit. Die agentskap sê die reeks is daarop gemik om 'n ruimte te skep vir akademici, aktiviste en gemeenskapslede om die betrokke te raak by uitdagende idees. In jou sportnuus, Alexandra Yala het nog 'n groot verrassing by die Berlynse Ope veroorsaak deur die wêreldnommer 2, Elena Rybakina, met 7-5-6-4 te verslaan om haar plek in die kwart-eindronde van die WTA 500 grasbaan byeenkomste te verseker. Yala het haar tweede loopbaanoorwinning oor in wêreldnommer 2 behaal nadat sy ook Iga Swiatek tydens haar deurbraak by die Miami Ope vroeër vanjaar geklop het. Sy staan nou vandag voor die 6de gekeerde Elina Svitolina in haar eerste loopbaan byeenkoms. En ten slotte, nuwe samesprekings tussen die Verenigde State en Iran is uitgestel nadat vise-president J.D. Vance 'n beplande reis na Switserland uitgestel het. Die Withuis sê die gesprekke is nog nie gefinaliseer nie. Switserlandse ministerie van buitelandse sake het bevestig dat die beplande vergadering by die Bergenstock-oord vandag nie meer sal plaasvind nie. Dit sê echter dat het steeds gereed is om die gesprekke te fasiliteer en dat die relevante voorbereidingswerk aan die gang is. Die bespreking sou na verwagting fokus op die implementering van 'n 14-punt ooreenkoms wat die heropening van die straat Hormuz insluit. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,400. Die prys van goud is $4,154.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $79.20 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 20ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 20ste Junie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 16. Wieso staan op 22, Kranhok, 'n maksimum van 19. Oos-London 21, Fort Beaufort staan op 20, Graafrein het 19, Gramstad 22, Mtata 19, Port Alfred 21, Port Elizabeth 21, Port St. John's 21, Queenstown 19, Uitnagen Dispatch 21 en Jeffreys Bay staan op 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Dis sommer tyd.

0: Die klanke van Kurt Darren met Hello My Mikey. Net voor het Jonette Du Plessis met een ware liefde, ware vrienden natuurlijk. En Dodo sê vir ons, my serie tyd so 2:30. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Die Fuel on Wheels span durf natuurlijk 'n 12-ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees dis Saterdag die 11de Julie by die Dispatch Stoei Club. Dit skop af om 7:00 met die FOW span. 8:00 kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma nooi om saam te kom trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kosfiksheids, demonstrasies en vele meer. Daar is ook 'n stuikaand vanaf 7:00 en jy kan jou sappige stuik bespreek op die dag. Vir die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop, sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie sal help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00. Vir meer inligting, besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar.
1: Daar's 'n dag

Die klanke van VGNL met Road Trip. Appel geef ons buffel van Buffelsfontein en Wiekus Botma sê ijskoue bier. Tijd so 13 minute voor 3. Dit is ongelukkig tijd vir my om te groet. Lekker program gewees. Baie dankie vir amal se boodskappe. Ek waardeer julle opreg. Julle moet 'n wonderlike naweek hê. As julle op die langpad is, kom veilig by julle bestemming en kom natuurlik terug hier in die Luister FM kontry. Bly ingeskakel. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan oorvat en natuurlik vir julle goeie musiek gee en natuurlik goeie geselskap. Ek is maandag terug met die middag same sein, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
4: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
5: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
6: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, solidariteit sê die verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika is onder druk te midde van kommer oor befondsing. En die forensiese deskundige Lawrence Mogotloe word borgtog van R15,000 toegestaan. Die vakbond Solidariteit vra die regering om dringend te reageer op Amerikaanse eise na berigte oor die staking van die befondsing vir die president se noodplan vir vigsverligting. Die vakbond voer aan voortgesette vertragings om Amerika se bekommernisse op te los, insluitend oor het landelike veiligheid, eiendomsregte, rasgegronde wetgewing en buitelandse beleid kan tot verdere gevolge lei, insluitend hoër handelstariewe of sankties. Jaco Kleinans van Solidariteit sê sterker handelsbetrekkinge en voortgesette beleggingsbande bly uiters belangrik. Die Landdroshof in Pretoria het die forensiese deskundige Lawrence Mogotloe borgtog van R15,000 toegestaan. Hy word aangekla van die manipulering van belangrike bewyse in 'n hoë profiel moordondersoeke. Dit sluit in die verwydering van bewysstukke en die wysiging van verslae oor die moord op die ingenieur Armand Swart in Vereniging in 2024. Landros Johannes Kreer het bevind die staat se kommer kan bestuur word deur streng borgtogvoorwaardes en die saak tot 20 Augustus uitgestel.
1: If you pay the bail, then you have to attend court on each and every postponement. You are not allowed at the premises 270 Pretoria Road in P. Nedland Building in Silverton. You must hand in any passport or travel document that you may have in your possession within 5 days after the payment of the bail.
0: Die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika sê inkortingsvergoedingseise van ongeveer R2 miljard vir onafhanklike kragprodusente word tans nagegaan en verwerk. Die onderneming het erken daar was 'n tydelike knelpunt na 'n skerp toename in eise tydens April en Mei. Die energieontleder Chris Yellen sê hernubare energieprodusente is bekommerd oor vertragings in terugbetalings en 'n gebrek aan deursigtigheid in besluite oor inperking. Die uitvoerende hoof Monde Bala sê bykomende hulpbronne is ontplooi om betalings te bespoedig terwyl regverdigheid, netwerkbestendigheid en bekostigbaarheid vir verbruikers gehandhaaf word. Die DA in Gauteng sê talle gemeenskappe loop steeds deur onder 'n kommerwekkende toename in ernstige misdaad, ondanks 'n algemene afname in sekere belangrike kategorieë in die vierde kwartaal van die huidige boekjaar. Dit sluit in ontvoering, vragmotorkapings, voertuigverwante misdaad en seksuele oortredings. Woordvoerder Krizaan Bosch sê premier Panyaza Lesufi moet met die waarnemende minister van polisie Feroz Kachani beraadslaag om intelligensiegeleide operasies te verskerp om ontvoering en vragmotorkapingssyndikate te ontbloot.
2: Hierdie plaaslike misdaadbrandpunte beklemtoon die groeiende bedreiging van georganiseerde misdaadsyndikate en wys dat provinsiale gemiddeldes nie die inwoners se daaglikse werklikheid weerspieël nie. Die DA doen 'n beroep op sterker intelligensiegedrewe polisieering, betere hulpbronne vir misdaadbrandpunte polisiestasies, versterkte gemeenskapspolisieering en die devolusie van sekere polisiebevoegdhede om misdaadbestryding in Gauteng meer doeltreffend te maak.
0: En in jou geldsaak, die rand R16,47 teen die dollar, R18,89 teen die euro en R21,81 teen die pond. Bitcoin is $62,567. Die prys van goud $4,145.24 per fynons en Brent ru olie $79.30 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Yes, Russian.
1: Yes, those Russian girls, as Boney M. Rasputin and Snotkop, rock my Amadeus. It's Big Nick, saam met jou, dis 'n Vrydag op die Big Nick Drive, jou Playster FM. Goeiemiddag, dankie Etienne Kalitz met jou naweek afskop. Ek vat hem verder tot net voor 6 op hierdie Vrydag 19 Juni. Ons keer lekker saam weer, sport, topiek, Nick Flix, ook hot stuff. Dit en vele meer net hier so op jou lekker luister. Stasie, ons aan met jou muziek, jou weer le om die draai. Fat man, Chris Weyfutter.

0: Jay, as ek kan maar kan drie. Nee, voor die Jay, dis ons rol, Martin Bester sal anders. Speak niks saam met jou, hoe nou anders as jou sport? Want daar is lekker sport die naweek om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Ons kyk wat gaan al in jou wêreld van sport en ons begin dinge met jou cricket. Suid-Afrikaanse vrouespan besef hulle sal op hulle beste moet wees in Sondag se T20 Wêreldbekerwedstryd teen Indië in Manchester in Engeland. Die Proteas se nederlaag teen Australië in hulle eerste groepswedstryd het hulle onder druk geplaas omdat slegs die beste 2 spanne in elke groep die halfeindronde haal. Suid-Afrika het Woensdag 'n briljante afskop teen Pakistan verkwansel en uiteindelik met net 2 paaltjies gewen. Die kolwer Andre Dirksen erken hulle sal moet uitpluis wat verkeerd gegaan het voor die wedstryd teen die sterk Indiese span. Springbok aanvrugter Rassie Erasmus sê die Stormers het die bulle gewys hoe om Leinster tuis te klop toe hulle die VRK halfeindstryd teen die Ierse span verloor het. Die bulle en Leinster speel vanaand in die eindstryd in Dublin. Erasmus sê die Stormers het Suid-Afrika se naam hoog gehou al het hulle verloor, want swak dissipline en die afwesigheid van verskeie beseerde sterspelers het hulle belemmer. Hy verwag die gasheer gaan 'n taai uitdaging wees, maar glo die bulle kan een stap beter vaar as die Stormers. Sokker Bafana Bafana het weer hoop om vir die wêreldbeker uitklopfase te kwalifiseer nadat hulle 1-1 gelykop gespeel het teen Tsjechië in Atlanta. Thabogo Mokoena het in die 83ste minuut met 'n strafskop geslaag om Michael Sadelek se vroeë doel vir die Tsjechië te troef en beide spanne hulle eerste punt in groep A te gee. Suid-Afrika het verlede week met 2-0 teen medegasheer Mexico in hulle openingswedstryd verloor. Hugo Broos sê manne sal nou alles in die stryd moet werp in hulle derde en laaste groepswedstryd teen Suid-Korea. Golfnuus, die 2023 kampioen Wyndham Clark loop met 6 onder baansyfer voor by die Amerikaanse Ope waar hy nog 2 puitjies van sy eerste ronde moet speel. Dit volg nadat 50 spelers by Shinnecock Hills in New York weens donkerte nie die ronde kon voltooi nie. Die Amerikaner is 4 houe voor die res en 8 spelers is gelyk op tweede op 2 onder en sluit het Matt Fitzpatrick van Engeland en die Spanjaard John Ram. Meesterskampioen Rory McIlroy staan op 169 en Scottie Scheffler wat 'n loopbaan Grand Slam najaag het 72. En nog sokker, medegasheer Mexico is die eerste nasie wat vir die wêreldbeker uitklopfase kwalifiseer. Hulle het Suid-Korea op Guadalajara

0: Ra Stadion met 1-0 geklop, met nog een wedstrijd oor. Louis Ramos het doel in die tweede helft het Javier Aguirre se span met 6 punte eerste in groep A geplaas. Medegasjede Canada het Qatar en Vancouver 6-0 verpletter en kort nog 1 punt om eerste in groep B te eindig. Switserland het Bosnië en Herzegovina in Los Angeles met 4-1 verslaan en staan 'n kans om die laaste 32 te haal. Bevanna Bevanna se afrigter Hugo Broos sê hulle kan Suid-Korea nie onderskat nie in donderdag se allerbelangrike groep A wêreldbekerwedstryd. Die medegasjede Mexiko is reeds deur. Broos het Suid-Korea se gestruktureerde spel as die belangrikste uitdaging beskryf.
1: It's a good team. It's a very disciplined team. And this is something characteristic of the Eastern teams. So they're always very disciplined. So it will be difficult for us. But if we can make another performance, we have a chance to win. And we will do everything to win it.
0: Rugby Barbarians se afrigter Scott Robertson sê dis 'n spesiale geleentheid vir die uitnodigings 15 tel om in Suid-Afrika teen die wêreldkampioen Springbokke te speel. Hulle meet môre in Port Elizabeth kragte met die aanvang van die Bokke se seisoen. Voormalige All Black afrigter het 'n groep van 23 spelers van 12 verskillende lande byeengebring, insluitend TJ Peranara, Verimi Wakatawa en Miracle Failagi. Robertson sê die gehalte en verskeidenheid van sy span is spesiaal.
2: They're here because they've got a gift and a skill. You know, we keep a really simple them structure to play to and then they just use their eyes and trust their skills and not so much of a language barrier. The Fijians can sort of give you a nod and to the Argentinians and the Uruguayan, we've got everything mixed up. That's the beautiful thing about it, just bring the melting pot together. So first thing is to understand what jersey we're playing for and why.
0: Nog rugby, die Wallabies se afrigter Joe Schmidt het bevestig dat die veteraan Stit James Slipper sy uittrede omgekeer het en ingesluit is in die groep vir volgende maand se nasieskampioenskapstoetse teen Ierland, Frankryk en Italië. Die 37-jarige het in Oktober uitgetree na 'n rekord 151 toetse vir Australië, maar Schmidt het hom gevra om terug te keer weens 'n beseringskrisis in die voorhy. Schmidt het ook die loskop Stit Angus Bell gekies na sy sambatsverlof by Ulster in Ierland en die nuwelinge Declan Meredith, Lachlan Shaw en Miles Amatocero ingesluit. En nog rugby, die Bulls se afrigter Johan Akerman sê hulle is ongeag die weer in Ierland gereed vir Leinster in vanaand se VRK eindstryd. Hy sê hulle gaan die geleentheid geniet en alles uithaal. Die veld op Croke Park in Dublin is glo in 'n onberispelike toestand met 'n 100% natuurlike grasoppervlak. Kaptein Marcel Coutsé sê dis 'n voorreg en 'n groot geleentheid om in die eindstryd te speel en die span wil die meeste daarvan maak. Afskop is 8:30 Suid-Afrikaanse tyd. In motorsport, Mercedes het sy versoek teruggetrek om 'n hersiening van die uitslaa van die Formule 1 Grand Prix in Monaco. George Russell is met 5 sekondes gestraf weens spoed in die kuipe en weer omdat hy dit nie uitgedien het tydens 'n kuipstop nie. Dit het hom tot 12de plek laat terugsak terwyl hy op koers was vir 'n moontlike plek op die podium. Mercedes se hersiening het gevolg nadat Alpine daarin geslaag het om Pierre Gasly se strafpunte om te keer wat hom weer 3de gelaat het. En dan sluit ons af met die Bulle. Afrigter Johan Akerman het 16 Springbokke ingesluit in sy groep wat die Ierse span Leinster vanaand in Dublin pak in die eindstryd van die VRK. Daar's 11 toetsspelers in die opdrafspan en nog 5 op die bank. Die Bok-veteraan Willie Leroux sal die nummer 15 trui dra met Andre Pollard en Embrys Papier die skakelpaar. Ander bokke in die groep sluit in die kaptein Marcel Coetse, Gerard Steenkamp, Kurt Liarense, Kane en Moody. En afskop op Croke Park is 8:30 soos ek genoem het. Ek sien uit daarna, lekker sport hierdie naweek. Die Bokke speel môre, Bulle vanaand. Gaan dit 'n lekker ene wees. Dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Vir meer sport, vang môreoggend Marius en De Leon met ontbyt en sport tussen 6 en 9.

0: Right in the beat, Jack Barrow. Let's get this a Vrydags. Get I lit van jou. Sexy and I know it van LMFA. O voor Daine. Dis Big Nick, die Big Nick Drive. Jou tyd is baie, baie kort nou nog so. Wat 2 dae oor vir jou om in te skryf vir die Pops Auto Shop en Luister FM Vadersdag competitie. Gaan kyk daar op Luister FM se Facebook blad. Al wat jy moet doen is gaan naar die comments toe van die plaasing en sit een foto van jou papa, jou dad daar op en share die post. Jy kan dan geskenk bewys tot die waarde van R2,500 wen by Pops Auto Shop. Warmer termes en voorwaardes geld. Gaan nu daar op Facebook Vadersdag competitie saam met Pops Auto Shop. Die wenner word Sondag aangekondig. Om die draai, kyk ons na jou topic.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: By Eastern Cape Canada and Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit
5: altyd...
6: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte en en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannag, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
7: Man, Speedykoop is die beste.
6: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
8: Astro Paint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Quebec gaan kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
9: Astro Paint.
10: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Yes, is tyd vir jou toppiek en hy is trots geborg deur Pops Auto Shop. Voel dit jou voertuig nie meer prestreer soos het moet nie? Of brand die engine waarskuwing liggie op jou dashboard? Dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig heeltemal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste Junie. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Dis tyd vir jou topieke en vandag het ek vir jou gevraag, dan vroeg volgende op Facebook gesit en ek kry nie sommer baie comments van wat ek gedink het. Ek weet nie of mense nie mooi verstaan nie of wat het nou is nie, maar ek wil by jou hoor. As daar nou 'n biografie, 'n autobiografie van die dokumentêre of 'n movie, eintlik 'n biografie, 'n film gemaak word oor Luister FM en dan moet dan natuurlijk acteurs en actrices moet nou maar inkom. En ons wil nie onszelf speel nie. Ek weet radio is soos theater en ons kan seker maar as ons wil. Maar ek wil by jou hoor, as jy nou moet kies, jy hoef jy allemaal te sê nie, so 2 of 3, watter Hollywoodsterre, watter acteur of actrices, jy kan selfs plaaslik dink hier so Suid-Afrika se kant toe ook, watter sterre, internasionaal of nasionaal, wat nou hierdie actors en actresses is, sou jy dink sal die beste pas om ons omroepers te speel? Bijvoorbeeld, wie sal jy dink sal Gerkie goed kan speel? Jy weet, wat sal acteur sal nou Gerkie moet wees in die movie? En wat die ene sal Chantel moet wees? Of wat die ene sal Lisa Marie wil wees? 082-333-667. Misschien het jy idee, en misschien denk jy, ek weet nie, misschien denk jy Liz Meiring moet vir my speel, vir Big Nick wees. I don't know. 082-333-667. Dis vandagse topic. As daar een film, een fliek gemaakt moet word oor Luister FM, wat Hollywood acteren of actrices of Suid-Afrikaanses bekendes sou jy sê met die rolle van ons omroepers speel? Noem so 2 of 3 van jou omroepers hier by Luister FM. Wie denk jy sou hulle speel?

0: carry your peace of mind. Luister FM Nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Binnenlandse sake bevestig die geboorte van 12 babas in 'n Durbanse migrantekamp. En die DA vra strenger plattelandse veiligheidsmaatreëls na 'n plaasaanval in Botawil in die Vrystaat. Die departement van binnelandse sake bevestig 12 babas is in 'n tydelike migrantekamp in Sherwood, Durban gebore, waarin duisende Malawiese burgers vroeër die maand gevlug het. Owerhede sê die meeste inwoners is ongedokumenteerde migrante en 'n vrywillige repatriasieprogram word tans uitgevoer met die ondersteuning van die Malawiese regering. Humanitêre kommer bestaan oor lewensomstandighede, insluitend ontwatering en siekte. Binnelandse sake sê pogings duur voort om gevalle te verwerk om veral vroue en kinders se veilige terugkeer te verseker. Die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, het voor die Madlanga-kommissie getuig. Sy opdrag was dat adjudant-offisier Karel Sander moet terugkeer na die eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad ondersoeke. Senona het op vraag van kommissaris Sesie Baloyi verduidelik die eenheid bestaan uit verskeie afdelings, insluitend die Suid-Afrikaanse Narkotika Bureau. Hy het aangedui om Sander aan enige ondersoekafdeling aan te wys sy ooreenstemming met sy opdrag wees.
1: My decision was he must go back to Soki.
2: Not that he should go back to his original position.
1: As far as I can recollect, I said he must go back to Soki.
2: Brigadier Nyusa could have returned him to SANEP and you would not have considered it to be in defiance of your direction.
1: Correct.
0: Die DA gaan druk uitoefen vir strenger plattelandse veiligheidsmaatreëls na 'n plaasaanval naby Botawil in die Vrystaat. Geen ernstige beserings is aangemeld nie, maar die party sê die voorval is steeds diep kommerwekkend, veral aangesien 4 wapens gesteel is. Die DA-lid Tinus Barnard sê plaasaanvalle moet as voorkeurmisdaad behandel word. Hy vra dat die party se plattelandse veiligheidsplan ingestel word om boerderygemeenskappe beter te beskerm.
3: Ons vertrou dat die polisie vanaf sal optree om die verdagtes aan te keer en die gesteelde 4 wapens terug te kry. Die DA sal voortgaan om sterker landelike veiligheidsmaatreëls en ondersteuning vir boerderygemeenskappe te bevorder.
0: Die vakbond Solidariteit vra die regering om dringend te reageer op Amerika se eise na berigte oor die staking van die befondsing vir die president se noodplan vir vigsverligting. Die vakbond voer aan voortgesette vertragings om Amerika se bekommernisse op te los, insluitend oor landelike veiligheid, eiendomsregte, rasgegronde wetgewing en buitelandse beleid kan tot verdere gevolge lei, insluitend hoër handelstariewe of sanksies. Jaco Kleinhans van Solidariteit sê sterker handelsbetrekkinge en voortgesette beleggingsbande bly uiters belangrik. In jou geldsake die rand R16.47 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin $62,468. Die prys van goud $4,155.41 per fyn ons en Brent ru-olie $79.57 per vat. Dis die einde van jou nuus trots geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Ellie B, back die bokke saam met Justin Vega en ons doen, ja, die Springbokke môre teen die Barbarians 3:00 en ek glo vas, ons gaan hulle trap, soos wat die karre op die main road in Homer die beeskompos trap vir die beeste laat val. Klap. Ek dink so. En die stadion gaan rig, ek weet sommer. Ek gaan nie al wees hier, want ek weet hoe terrible is die verkeer. As jy daar is vir 'n groot wedstrijd, vir als is een Springbok wedstrijd. Nou ja, dis Big Nick saam met die Big Nick Drive, ons kop in die af met die Body Rockers. I like the way you move. Ons praat topic vandag en ek wil jou hoor, daarom krij jy dit nou reg. Ek sien as heel wat boodskap wat inkom, wat om reg antwoord, want op Facebook, ek dink jy die mense was seker 100% seker oor wat ek gesoek het. Maar ek wil hê jy moet vir my sê, as daar 'n fliek gemaak word oor Luister FM, oor ons omroepers, watter sterre, Hollywood of plaaslike actors en actresses sou die rolle speel van ons omroepers? Jy weet, wie sou nou goed pas vir my, of vir Gertjie, of Chantel, of Lisa Marie, of Nelis, of die broers. Ja, party mense sê niemand nie, Mariana glo nie, wat ons kan ons eie mense doen. Ja, maar ek wil weet, as ons moes, wie sou jy sê? Kom ons kyk, wat sê julle hier so vir my, of ek ene kan vind, waar is het? Hierdie sê heel eerste, Big Nick, Bud Spencer, sê Kevin. Weet jy wat, dit is nie die eerste keer dat ek het gehoor het nie. Mense sê al ewig, Bud Spencer. Daar sê Marlies Jansen ook, ou groote, juist Bud Spencer, en Gertjie Jim Carrey. Ek kan nogal dit sien, joh, Gertjie is ou grapjas, jong, en nes ou Jim Carrey, en ek is seker, ek kan net so lekker komedie doen. Kom ons kyk, wat kan ons nog sê? Jenny sê, Bud Spencer sê, my man. En Justin Jason Momoa says me. Hey, ek wens. Jason Momoa, ek gaan hom noem in Netflix een bykie later. Hy speel ons in die nieuwe Supergirl movie, wat om die draai is, volgende week. Kom ons kyk, wat sê jy so vir my? Big Nick Gertjie sal goed wees vir Leon Schuster of Mr. Bean. Ek wil sien hoe Gertjie sy gezicht trek, soos Rowan Atkinson nou Mr. Bean. Liesbeth sê, Big Nick is Bud Spencer en Gertjie is Terence Hill. Ek dink ons moet een TikTok video maak of iets. Ek ken nou Gertjie. Ons doen een bykie van een Bud Spencer en Terence Hill ding. Middag, Nick, Mr. Bean, Gertjie, sal ek sê. Lekker naweek, ene lekker ene vir jou, dankie. En Heineke, ek dink jy sal B.I. goed speel. Geloof net jy is bang vir 'n vlieg nie. Is it nou the A-team? I love it when a plan comes together.

0: Albany's West Elektrisiteit. Beginning saam met jou. Ja, as jy wil sien die lawe dinge wat ons aanvang as omroepers, as ons nou actors en actresses is, gaan loer daan. Volg vir Luister FM op TikTok @LuisterFMLive. Dis die TikTok. Volg ons daar en dan kan jy lekker sien al die dinge wat ons aanvang, onderhoude wat ons voer en al ons mannewales. Luister FM @LuisterFMLive op TikTok.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers! Waterprobleme, weg in 'n hoogbank. Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Saterdag die 20ste Junie. Aliwal Noord 716, Bishu 922, Kraddock 619, Dispatch 1120, Oos-London 1321, Fort Beaufort 720, Graaf-Reinet 819, Gramstad 822, Jeffreys Bay 1422, Mthatha 719, Port Alfred 1321, Port Elizabeth 1221, Port St. John's ook 1221, Queenstown 419 en Uitenhaag 1121. Dis jou weer dinge vir môre, Saterdag 20 Junie.

0: Nora Flok, ken jy haar? Nee, wat? Jy wil fantasties en appel. Voor daai net 'n bietjie vir Bernice West. Picnic saam met jou. Ons kyk wat sê julle oor vandag se topic. Leonie sê vir my, Wackhead Simpson en Gertjie West en Chantel vir agtergrondmusiek. Kyk of hulle 'n movie maak. Nick, ek glo beslis sal Gertjie goed doen as Toby Kroonee of Al Debo. Die oë, gesigsuitdrukkings en groot geraas, maar hoor niks. Dankie, Maddie. Kom ons kyk. Middag, Nick, weet nie jong, maar ek dink Etienne sal wees Tom Cruise, Harrison Ford vir Johan, Leonardo DiCaprio vir Gertjie. Ek hoop hy kan swem. As jy Titanic kom gooi hier nie. Tom Hanks vir J.K., Liam Neeson vir Nick, I will find you, Ryan Reynolds vir Nelis, Lisa, Kate Winslet, Erika, Julia Roberts, Scarlett Johansson vir Chantel. Dankie baie al te huitou. Sunetse, Etienne, Danny DeVito, Picnic, Bud Spencer, huitou, Vicky vir Mary Poppins, Gertjie, Don Williams en J.K., Bless Bridges. kom ons kyk, wat sê die netjie hierso van my? Sonja sê, goeiemiddag, Etienne, Jamie Oliver, hey, ja, resepte van hom, ne. Ellen sê, Big Nick, Jack Black, hey, ek het hom al gehoor, ne, hulle sê, Kung Fu Panda vir my. Lisa Marie sal deur Liz Meiring gespeel word, sê hierdie ene vir my. Charles sê, Freek Burger vir Gertjie. Nella sê, Big Nick en Gertjie, Laurel en Hardy. kom ons kyk, wat sê Marina vir ons, kom ons hoor hom.
1: Hi Nick, die twee broers is Johnny Depp en Brad Pitt. J.K. is George Clooney, Etienne Bradley Cooper, Big Nick Dwayne Johnson, Lisa Marie Jennifer Lawrence en Chantal Bosch Anna Kendrick.
0: Dankie Marina. Hy sê hier, Nick, jy moet Johnny Depp wees. Ek wens. As ek 'n bietjie Johnny Depp kan my speel. Hy sê 'n bietjie gewig moet aansit vir die rol, jong. Ons het nog 'n paar boodskappe met die lê. Ek gaan nog by hulle uitkom. Ons praat oor sterre. Wat se sterre sal ons omroepers speel as daar 'n movie gemaak word deur oor Luister FM? Wat se sterre sal die rolle vertolk van die omroepers, sê jy my?

0: Kyk na die sterre en ons reik uit na die sterre toe met vandag se topic. Kom ons kyk wat sê julle vir my JP. Hoe sê jy oor vandag se topic?
1: Ag nee, die ene wat jou sal gepas het sal nou net Robbie Coltrane gewees het. Maar ongelukkig is hy nie met ons mee nie. In die Harry Potter series, maar hy robbe baard en hare en 'n lekker suit van hom wat so jou net so jy sal stil lyk. Nou, elke keer as ek daai Harry Potter kyk, dan dink ek, hey, dat's Nick. So ja. Anyway, daar's hy.
0: Dankie jou JP, ja Hagrid, nee. Ek baie keer as ek met mense praat aanlyn, dating apps of enigiets, dan sê ek, ek is a giant, dan sê ek, think about Hagrid, dis hoe ek lyk.
2: Like. Hallo Nick.
0: Hallo.
2: Ek moet ook af myself lag nou aan die kant met die idee. Ek dink jy persoonlik, iets soos Modern Family, Gerkie, definitely, Top Gun. Ek wil maar nie uitbreid daarop nie. En ek sal verliese maar die eerder in Suid-Afrikaanse movies sien soos... Dit het by een ouwe thuis afgespeel. Dink sy naam is Elsie. As die matrone.
0: Ah, sy kan...
2: Ek sal nou weer dink aan die ander.
0: Lise Marie is een goeie actress.
2: Goeiemiddag verder.

0: Raycars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Klein stroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Yes, is tyd vir Netflix. Dis 'n Vrydag, ons kyk wat gaan aan op jou skerms groot en klein. Ons begin op die klein skerm. De rest is voetbal. Is 'n daaglikse sokker en sportbesprekingsprogram natuurlik, en ek met die wêreldbeker. Baie sokker dinge wat uitkom op die stroomdienste. Ook Poldi is 'n dokumentêr oor die Duitse sokkerster Lukas Podolski. En dan is daar I Will Find You, is 'n spanningsreek gebaseer op 'n roman deur Hanen Coben. En natuurlik die een wat groot is op die oomblik is 'n movie Office Romance, 'n romantic comedy, 'n rom-com wat baie goed doen. Dinge op pad, Voicemails vir Isabel, ook nog 'n rom-com. En dan is daar Ou Isis, is 'n nuwe internasionale dramareeks wat om die draai is. Clarkson's Farm is op die oomblik nog uit, die nuwe seisoen, het gaan baie goed. Natuurlik die hartseer nuus van Jeremy Clarkson, wat gediagnoseer is met kanker, prostaatkanker, wat 'n bietjie van 'n demper op dinge sit. The Legend of Vox Machina, is natuurlik anime, doen baie, baie goed op die oomblik. Baie sport, wat eindelijk op die stroomdienste ook op die oomblik is. Crime 101, dit was 'n film gewees wat nie lang terug by die flieks was nie. Hy staan op die stroomdienste. Ook Greenland 2, Migration. Ek het hom gaan kyk, ek onthou nog op die groot skerm. Ek het geniet, maar ek het eerst nommer 1 gaan kyk, maar nommer 2 wat nou ook op die stroomdienste is. Dragon Striker is 'n animasie sportreeks, sokker neem ek aan, wat uit is baie sokker dinge, ook dan Doctor on the Edge is 'n mediese romans uit Suid-Korea, as jy hou van daai tipe ding. Avatar is nog steeds daar, The Bear, die laaste in die 5de seisoen daarvan ook. Cape Fear, Sugar van Colin Farrell is 'n speler, John Sugar, Widow's Bay, gewilde horror komedie. Ek het nog steeds nie gekyk, ek het verlede naweek gesê, of verlede Vrydag, dat ek wil kyk en ek het die kans gehad nie. The Savant is op pad, is 'n nuwe drama wat uit is, ook Matchbox the Movie, natuurlik, dit is nou oor die karretjies en die dinge daaroor gebaseer. Hy kom ook na jou klein skerms toe. Dark Matter is 'n wetenskap fiksie treffer. Snoopy Unleashed

0: natuurlik lekker peanuts peanuts vermaak. En dan so groot ding op die oomblik, daar het jy dit, Office Romance, Apex met Charlize, doe nog goed, Gladiator 2, Pedro Pascal, nog steeds jy gekyk nie, hoekom, want ek het die nummer 1 gelaf, en ek is bang, nummer 2, gaan het vir my sleg wees, maar daar het jy dit. Wat kyk ek op die oomblik, Interview with a Vampire, is die derde seisoen, The Vampire Lestat is sy nuwe naam, maar dit is die amptelike derde seisoen van Anne Rice, se Interview with a Vampire, dit geniet ek baie, baie oomlik. Dis wat ek kyk op die oomlik, behalwe vir die gewone wrestling wat ek op opvang, want ek is ver agter gewees met jou Smackdown en Raw. Maar die dinge kyk ek op die oomlik. Dan in jou groot skerm toe, Devil Wears Prada 2 nog steeds daar. Mario, kan nie glo, Super Mario Galaxy movies nog steeds daar nie. Michael Jackson's film draai nog steeds. The Sheep Detectives ook nog daar op die groot skerm. Die Star Wars, Mandalorian en Grogu daar in The Grey ook. Ek het hom nog nie gekyk, ek wil Scary Movie. Wil ek ook vang, hy is nog by die groot skerm. Die He-Man film, Masters of the Universe, is daar. Obsession, briljant, hy is nog daar. En dan hierdie twee, een van hulle gaan ek morgen kyk. Of Disclosure Day, hy is op die groot skerm, is Steven Spielberg oor Aliens, en dan Toy Story 5, ek sien hy daarna, gaan om in 3D gaan kyk. So een van die twee gaan ek morgen gaan kyk, miskien kan ek een wat ek nie gaan kyk morgen nie, Sondag kyk. Gaan kyk hoe werk my skedule is uit, maar dis wat ek wil doen, die twee. Hulle is nog op die groot skerm, om die draai, Minions and Monsters, verlede week genoem, en Supergirl, en dit is Millie Alcock wat Supergirl speel, en Jason Momoa, wat die rol van Lobo speel. Jy sal weet wie dit is, Lobo, as jy die comic books ken van die DC Comics. Kom ons luister na die loketprint, na die loketklank vir Supergirl.
1: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back. You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off-world all the time, Kara. I'm worried you're not going to find your people.
2: Yeah, well, that's the thing, Clark. I have no people. Home is wherever you are, buddy. As I walk this land, Crypto and I at least had each other. I have visions of honestly, I thought we were lucky. But luck, almost by definition, runs out. What can I do?
3: Brickens carry the antidote on that person. He has 3 days.
2: You cannot give up on me.
3: It's Krem of the Yellow Hills. He murdered my innocent family.
2: Just do what I say. And don't die. This does not look like this is gonna end well for you guys.
4: Stop. You're hurting my head.

0: Aren't you the dips from that dive bar?
1: Funny. That's what I've been calling you.
0: Touché.
2: Dis die nuwe Supergirl film en hy is volgende week tref hy die groot skerms. Ek dink ek gaan hom gaan kyk. Ek dink so 'n gemengde gevoelens vir die mense wat nou kritiek lewer oor die film. Party het hom seker al gesien. Baie mense wat sê nee, dit gaan 'n flop wees. Ander sê dit gaan goed wees. Weet jy wat? Ek gaan vir myself gaan kyk. Ek het nou al geleer om nie te luister na die kritieks nie. Kyk hoe goed het Scream 7 gedoen en laat baie mense kritiek gelewer en gesê dis 'n swak movie en hy briljant gedoen. Dus ek kyk jy nou wat dan gaan op jou skerms groot en klein. Jy kan my maar laat weet wat jy kyk op die oomblik. Ek weet Four Seasons, die nuwe seisoen is uit en ek kyk hom nog. Nog nie klaar nie. Ek is nog besig met hom. Net so vinnige pinkie hierso van die punt af. Ek sien nou net hierso online. Daar is oor die wêreld, nie oral nie, nie soos die ander dag nie, daar is mense wat sukkel met WhatsApp. Meestal op die rekenaar, so as jy WhatsApp op 'n rekenaar of ietsie, daar is mense wat sukkel, daar is probleme. Hy is nie af nie, maar daar is probleme. So as jy sukkel met jou WhatsApp, dis nie net jy nie, hoor.

0: Madonna met Hollywood. Ja, is waar die rolprente rol, nee? Hollywood. Laaste paar boodskapies oor vandag se topiek. Hierdie een sê, Nathaniel vir JK. O, ek weet nie van dit nie, hoor. En jou match sal wees Bud Spencer, soos hy ook vir my. Wat sê om Herman vir my?
1: Big Nick, oom Herman is die jonge republiek van de spets. Ek sal sê, Big Nick is Idris Elba. Ja, dat sal een goeie een wees. Idris Elba.
0: Ek gaan die moeilikheid kom.
1: Is Big Nick en dan vir...
0: Dit moet probeer.
1: Vir die andere, ja, definitief die Leonardo DiCaprio en allerlei peren. Maar ek praat nou specifiek van jou, Idris Elba. Hy is uitstekend.
0: Dank jou, Herman. Middag, groote. De Leon kan Mr. Bean speel, sê Annie. En Leon Schuster vir Marius. Ja, ek kan sien, ek kan lekker grappe maak, oh Marius. Dank jy vir allemaal wat saamgesels het. Dit is vandag sy topiek, trots geborg deur Paps Auto Shop in Wolmer. Moet nie vergeet van die Vadersdag competitie met Paps Auto Shop en Luister FM. Nie gaan op die Facebook plat op Luister FM. En jy gaan sien die plaasing is daar. Comment met die voete van jou pa en jy kan die gelukkige wenner wees van R2,500 geskenkbewys by Paps Auto Shop. Die wenner word Sondag aangekondig. Hierdie Sondag is vir Vadersdag. Termes en voorwaardes geld. Jou hartstaf lê om die draai. Gee ek vir jou 'n lekker woord in die hand, uit die antwoordboek van die Afrikaanse taal en jy moet vir my om in 'n sin gebruik. Ons doen al daai dinge om die draai. Dis Big Nick saam met jou hier op Luister FM, die Big Nick Drive.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Wolmer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: Luister FM.

0: zijn we niet in een atelier, die maken donderdag even dag gevoer. Verleden jaar is Rebecca Helen Glow. Nicholas Luis en City liggen aan in Edense Live DN Live. Picnic samen met jullie is die Picnic Drive. Kom eens kijken naar vandaag. Zet die dan.
1: Ken jij jouw hard stuff? Laat ons hoor.
0: Ja, is dit voor jou hard stuff? Ik kijk voor jou voor een woord in die handwoordenboek van de Afrikaanse taal. Een woord wat niet zomaar meer bij gebruik wordt niet. Ik geef hem voor jou en jij gebruik hem in een zin. Stuur mij naar een zin in die WhatsApp lijn toe. 082-333-667. Vandaag zijn woord van hard stuff. Baie kort jene. Toef. T-O-E-F. Toef. Dis vandag se woord vaatstaf. Toef. Gebruik hom in 'n sin. En stuur hom vir my na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Dis vandag se woord vaatstaf. Toef. T-O-E-F. Toef. T-O-E-F. Hy is op die WhatsApp status. Baie maklik. 4 letters. T-O-E-F. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek gaan daai boodskap van jou ignoreer. As jy net vir my die betekenis stuur, ek soek 'n sin waarin jy hom gebruik. Dis vandag se woord vir haatstaf. Dit is toef. T-O-E-F. Gebruik hom vir my in 'n sin. En stuur vir my daai sin ek hier na 082-333-667. Kom, ons gaan na jou nuus toe, net na die.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
0: Die luister en luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou Nuus. In die bulletin, president Cyril Ramaphosa loof die opvoedkundige rol van die Reservebank Museum. En meer as 300 Zimbabweërs soek repatriasie by die landse konsulaat in Kaapstad te midde van veiligheidsvrese. President Cyril Ramaphosa het die belangrikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank Museum beklemtoon in die bevordering van finansiële geletterdheid en openbare begrip van die ekonomie. Hy het in Pretoria gesê dit sal help om burgers op te voed oor geld, rentekoerse, belasting en die sentrale bank se rol. Ramaphosa het die museum se toegewyde kinderafdeling en skooluitreikprogram verwelkom en sê groter finansiële kennis sal help om 'n bekwame en selfversekerde nasie te ontwikkel.
3: Governor, I'd like you to help us to enable us as South Africans to reach to a higher level of financial literacy. We want them to understand the budget and what our taxes finally mean and what the interest rates that are set what they are aimed at doing.
0: Die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona, het voor die Madlanga-kommissie getuig die ernstige beweringe teen adjudant-offisier Karel Sander regverdig sy tydelike oorplasing. Senona sê beweringe sluit in sy betrokkenheid by die diefstal van kokaïen uit hawens en die verskaffing van dwelms aan 'n bende. Senona beklemtoon Sander is nie geskors nie en verwerp ook beweringe dat Sander 'n poligraaftoets moes doen oor 'n gesteelde koffiemasjien.
4: I called Colonel Jacobs to come with Warrant Officer Sander. I wrote a letter. I placed him at Supply Chain Management until the investigation is finalized. The only thing I did is to sign the call-up instruction and say all these members must go for polygraph test because there was no break-in, but things are disappearing.
0: Pop Crew het vandag steun uitgespreek vir Kusatu se landwye betogings teen die stygende lewenskoste in verskeie provinsies. Die vakbond sê werkers insluitend die polisie, kollektiewe personeel en verkeersbeamptes sukkel met stygende voedselpryse, vervoer, elektrisiteit en gesondheidsorgkoste. Die vakbond voer aan onveranderde lone en besparingsmaatreëls vererger ekonomiese probleme vir staatsamptenare. Hy doen 'n beroep op dringende regeringsingryping, laer lewenskoste en 'n einde aan beleide wat armoede, ongelykheid en sosiale onbestendigheid vererger. Meer as 300 Zimbabwese burgers soek skuiling en vrywillige repatriasie by hulle landse konsulaat in Kaapstad voor die versette optrede teen onwettige immigrante die 30ste Junie. News 24 berig gesinne het woensdag aand begin aankom en die getal het gister toegeneem. Baie sê hulle voel nie meer veilig in hulle gemeenskappe nie, weens toenemende spanning, 'n vrees vir aanvalle en intimidasie. Hulporganisasies het kos, komberse en ander noodsaaklikhede verskaf aan diegene wat buite wag. In jou geldsaak die rand, R16.45 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin is $62,877. Die prys van goud $4,175.71 per fyn ons en Brent 3 olie $78.76 per vat. Dit is die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Is Dirk met die Dirty Thirties? Nee wat, ek kan nie onthou nie. Is te lang terug? Nee, het is nie. Franja, gee my een boers en Rebecca Black met een terrible liekie. Friday, maar hy is so terrible, hy is lekker, ek moes hom speel. Dit is toch een vrijdag, ek vat jou in jou naweek. En tot so net voor 6, Ian is in vanavond vanaf 6 uur af, dan kyk jy lekker saam met Tom op jou vrijdagavond. Hy vat jy soms so in jou vrijdagavond en ek weet soms jy gaan jouself geniet. Vandaag sy woord vir hartstaf is toef, T-O-E-F, toef, T-O-E-F. Gebruik om in een sin, en stuur vir my die sin na 082-333-667. Ek soek jy nie die betekenis nie, ek soek die sin. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laaste vrijdag van elke maand groot prijse te wen. Handig net die strookie in. Has Petroleum is op maandag tot vrijdag van 6 uur die ochend tot 6 uur die avond en saterdag 6 uur die ochend tot 12 uur die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Dis wêreldbekertyd en daar die klein stem sê, hierdie een is myne.
2: Jy die wedstryde gekyk, jy die spanne gevolg, wedery is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie, moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou dier kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin besoek die National Gambling Board se webtuiste. Ga na www.ngb.org.za voor jy wet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
3: Luister FM, weer.
0: Kijk vir Oulaas, jou weer vanmorgen, saterdag 20 juni. Alhoewel Noord 716, Bisho 922, Kraddock 619, Dispatch 1120, Oos-London 1321, Fort Beaufort 720, Graaf-Reinet 819, Gramstad 822, Jeffreys Bay 1422, Mthatha 719, Port Alfred 1321, Port Elizabeth 1221, Port St. John's 1221, Queenstown 419, en uit de nacht 1121. Dis jou weer, saterdag 20 juni.

0: Kilami, daar ID voor Diana Jean Belcher gebore om by jou te wees.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Ons kyk na jou hard stuff. Vandag se woord toef, T-O-E-F. Toef, T-O-E-F. Ek het te veel brandewyn gehad, toef, al ek, Rian. Herman, wat sê jy vir ons?
2: Man, ek het eendag vir mense gaan kuier. Alles mooi geloop. Toe die perre bietjie getrek raak. Nee, toe maak die perre my kwaad en toef ek sommer aan. Ja, toe toef ek my huis toe. Ek hoor jou.
0: Dankie, Merman. Kom ons hoor wat sê Andrew vir ons.
3: Herbie Nick, dis Andrew, ja. Toef, toef, dan val jy neer.
0: Hallo Big Nick, 'n toef rook het uit die skoorsteen op gekring, so sê Anisha vir ons. Altabieke sê, Nick, ek het nou al ooral jyn gebel om te hoor, waar toef die twee meisiekinders so lank? Dankie baie, en 'n lekker naweek vir jou ook. Jenny sê, hi Big Nick, geniet jy program my sin, as ek jou winkel toest hier, kom dadelijk terug, moenie toef nie. Dankie Jenny, kom ons hoor, wat sê Marina?
4: Baie mans raak ongeduldig as hulle vrouwens in winkels toef.
0: Oeh, kyk Marina, as ek my ma winkel toe vat. Net 10 minute, half uur later. Moe nie weer so toef om jou thuiswerk van jou juffrou gedoen te kry nie, sê Louise Lamprecht. Wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal van ons? Thuiswerk van jou juffrou gedoen te kry nie, sê Louise Lamprecht. Wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal?

0: big Nick Drive bio lekker luister stasie. Amper tyd vir my tot sien se sê, maar Ian gaan lekker saam met jou keier in jou Vrydag aand. En as jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons. By Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Firm, Good Girl, Young Bloke, Arse Vlug en Britney en Madonna, Me Against the Music. En ek los jy met lekker muziek, tot en met jou 6 uur toe, en dan jy nog lekker muziek en dan kyk jy saam met Ian Diedriks. Hy bring jou 6 uur nies, en dan kyk jy saam met jou op die vrijdag aan, en ek weet sommer jy gaan jouself gaatheid geniet. Jylle met een fantastische naweekie, wees veilig. Geniet die sport vanavond, blauwbulle, ja, ga vir die blauwbulle skree, my maas op blauwbul, en gee nie om, ek sal vir die skree, kou vir het, ons moet wen, vanavond vat ons om, ek hoop so, en dan morgen vir die springbokke, ek weet som ons gaan die Barbarians trap, hier in Port Elizabeth, wees veilig as jy rugby toe gaan, op die paaie, waar ook al jy rij, maandag terug, selde tyd, selde plek, tot dan toe, wil ek vir jou sê, tot ziens, speel uit met die lekkie van Pink, sy begin die partijkie, get this party started.

0: Leicester FM.
1: Hey Lofi.
2: Lekker praat, je verdwaal.
1: Niels, kom.

0: Jonies artikels in hierdie bulletin. Koue en winderige weer word verwag tydens kiesregistrasie naweek. Komalu se inhegtenisneming is afgelaas weens vrese oor nasionale veiligheid en die openbare beleggingskorporasie verloor 18 miljard rand in mislukte beleggings in 23 maatskappye. Dit is nou 6:00 en ek is Ian Diedriks met jou volledige en laaste nuusbulletin vir die dag. Goeienaand. Koue en bewolkte toestande word hierdie naweek oor die sentrale en oostelike dele van Suid-Afrika verwag, terwyl die verkiesingskommissie voorberei om meer as 23,000 stemlokale vir kieserregistrasie oop te maak. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê buie en donderstorms is waarskynlik in dele van die Noord-Kaap, Vrystaat, Noordwes, Gauteng en Limpopo met ligte reën moontlik in KwaZulu-Natal en in Mpumalanga. 'N Geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike winde is ook uitgereik vir dele van die Noord- en Wes-Kaap. Owerhede spoor kiesers aan om warm aan te trek, vooruit te beplan en waaksaam te bly vir veranderde weertoestande. Die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, vir bedrog is afgelaas weens beweerde kommer oor nasionale veiligheid oor sy rol in die aanspreek van die anti-immigrasieproteste. Die leiere van March and March het die sperdatum van 30 juni gegee vir ongedokumenteerde immigrante om Suid-Afrika te verlaat en het sterk voorgestel dat diegene wat bly, geweld in die gesig kan staar. Daar word verstaan dat Khumalo ontplooi is na die wetstoepassingsspan wat die proteste sal monitor en daarop sal reageer. Netwerk 24 berig dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se kommer was dat as enige iets tussen nou en 30 juni verkeerd loop, hulle teenreaksie in die gesig sal staar. Die geskoorste KwaZulu-Natalse valkhoof, generaal Lesetsha Sinona, sê hy is meer as bereid om die Matlanga-kommissie van ondersoek by te staan in hulle ondersoek. Sinona getuig voor die kommissie rakende die diefstal van 541 kg kokaïne uit 'n valke bergingsfasiliteit in Port Shepstone in 2021. Hy sê hy het gekies om die ondersoek by te woon ten spyte daarvan dat hy vandag 'n geskeduleerde dissiplinêre verhoor gehad het. Die openbare beleggingskorporasie, die OBK, se Isibaya fonds het meer as 18,2 miljard rand verloor nadat beleggings in 23 maatskappye 'n interne opbrengskoers van minus 100% aangeteken het, wat die kapitaal effektief uitgewis het. Die verliese is onthul in 'n parlementêre antwoord deur die minister van Finansies aan die DA se parlementslid Andrew Bateman. Die OBK, wat ongeveer 3000 miljard rand namens openbare sektorfondse bestuur, sê die verliese vorm deel van sy ongenoteerde ontwikkelingsportefeulje wat lank reeds onder die loep geneem is. In jou geldsaake, heel eerstens kyk ons na jou kommoditeite. Goud verhandel teen 'n $4,164.79 per fyn ons en Brent ru olie kos $79.38 per vat. In jou wisselkoerse, die rand verhandel teen $16.46 teen die Amerikaanse dollar, $18.87 teen die euro en $21.77 teen die pond. Kyk ons na jou digitale kommoditeite. Die prys van 1 bitcoin is tans $62,628.34. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Koue en bewolkte toestande word hierdie naweek oor die sentrale en oostelike dele van Suid-Afrika verwag, terwyl die verkiesingskommissie voorberei om meer as 23,000 stemlokale vir kieserregistrasie oop te maak. Dit is einde van die Afrikaanse nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 7:00 op die Saterdagontbyt en sportprogram. Vir luister FM nuus, ek is Jan Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer in die Ooskaap vir môre.
1: Luister FM weer.
0: Heel eerstens, jou minimum en maximum temperature vir môre, Saterdag, die 20ste Junie, Port Elizabeth, 12:21. Uit en naag Dispatch Wêreld, 11 op na maximum van 21 grade Celsius, Jeffreys Baai, wat altyd lawaai, 14 op na 22 grade Celsius, in jou Breer Ooskaap, Eiliwal Noord, 7:16, Wishu 9:22, Kraddock 6:19, Oos-London 13:21, Fort Beaufort 7:20, Graafrenet 8:19, Gramstad 8:20, 22, Mthatha 7, 19, Port Alfred 13 op na 21 en Port St. John's 12, 21 en laastens, maar nie minste nie, Queenstown 4 op na maximum van 19 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za.
2: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

En so skop ons hierdie verruklike Vrydag aand program Klankgolf af daar met John Boucher met Vrydag aand se klok. So indien jy deur die loop van die dag te besig raak het om te registreer dat het wel Vrydag is en jy het 'n teken van die heelal in nodig. Is jou teken dat die naweek nou amptelik begin. Of jy nou werk môre, hierdie hele naweek werk, dis nog steeds naweek. Daar's 'n spesiale sentiment wat daarmee betrokke is. Maar nietemin, hartlike, heerlike en verruklike goeienaand, luister FM Kontrein. My naam is Ian Diedriks en hierdie is die program Klankgol waar ek instaan vanaand tot en met kwart voor 9 toe. Saam met julle net hier op luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie daar aan die Big Nick Drive man, Big Nick homself vir wonderlike program. Elke weeksdag 3 tot 6 namiddag kan jy vir Big Nick op julle golf van luister FM kry waar hy vir jou huis toe, werk toe, skool toe, waar ook al jy op pad heen is. Op 'n draai vat en of jy maar net rustig by die huis is. So vanavond het ons 'n heel rustige programskedule. Nie te veel tuurlantuintjies nie, hoekom? Dit is my verjaarsdag maand. Weer volgende week, so ek is vrygewig vanaand. Julle kies die musiek wat julle wil na luister. Ek het die eerste 35 minute se musiek gelaai vir julle. Verder is dit totaal en al in julle hande. Julle kan in kontak kom met my in die luister FM ateljee. Ons stuur nie meer posduiwe of rooksyne nie, maar daar is 'n WhatsApp lyn nommer 0823333667. Standaard data tariewe. Sê vir my hallo, laat weet vir my wat maak jy? Waar kuier jy? Kuier jy nie? Jy rustig? De warm watersak, luister muziek, kopie koffie of thee in die hand, warm chocolade, hoe ook al, wat ook al, net so lang jy jou draadloos kliphard het op luister FM. Maar nou kom ons gevaarder met ons muziek speelhuis, hoekom, want het is die hoofbesigheid op 'n Vrydag aand. Ek vat vir jou terug na jaar 1981 toe, vanaf die album Get Lucky. Loveboy wat ons sê, working for the weekend. Dit is mis maar het voel, het voel sy tuin moet rein, dat ons jaag net vir die naweek, en as die naweek is, dan wil ons het drie beklim in slaap.

0: Astro Paint Kuiberg al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kuiberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: En dat is het draai gaan maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM. As jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer, kom in kontak met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co.za. Is nou tyd vir ons opgekikkerde ouwes. Nou, ek sal nou nie sê gouwe ouwes nie, en is daarom nie so oud nie, want een van hulle is 'n gesoute treffer. Maar kom ons noem hierdie drie spel net opgekikkerde ouwes. Ek wag vir julle versoek op die WhatsApp lyn 082-333-667. Standaard data terwyl geld teens Jordaan met Soos Bloed. Dan het ons die Camels met Roy Rock Bokkie en Annelie van Rooyen met Ek Lewe. Hier is Luister FM, jou lekker luisterstasie, die tweede laaste vrijdag aand van die maand en ons moet hom behoorlik vier.
5: Luister FM, Afrikaans is so lekker.
6: Soos Bloed.

0: Die gewilde Afrikaanse sangcompetisie Supersterre was van 2006 tot 2010 op die Kassie. Waar of onwaar? Wat sê jou musiekkennis vir jou as ek daai stelling vir jou gee? Sonder om na enige aanlyn soek enjin te gaan of om vir Tannie Cathy GPT te vra. ChatGPT, kan nie daarvan om ChatGPT, ek sê eerder as Cathy. Dan verstaan niemand nie. Maar dan weet ek, ek praat daarvan. Van nou, daar sê en Robbie Wessels met hulle die wet sê, koop vir jou 'n bakkie. As dit net nie so duur was, dan ek sê die enige raai. Die tyd nou, 28 minute net voor 7.
1: Koop sê die ou man, trek geduldig aan sy pijp. Kom sit 'n bietjie nader, dat ek jou in jou kan kyk. Van jou vrou daar binnen.

net weg jou slippies van wat alles kos. Druk het in jou broekzak en verbrand het in die bos. Want as sy dit sien, gaan sy jou los. Dit gaan jou alles kos.

Wickes von dem Arben, mit die Kummerdung. Dit is 'n korrekte antwoord van ons musiekfight waar of onwaar gedeelte 1 uit 2. Ek het weer die volgende stelling gegee en jy moet vir my laat weet het of jy dink dit is waar of onwaar. Die gewilde Afrikaanse sangkompetisie Supersterre wat op SABC 2 uitgesaai was, was op die kassie van 2006 tot 2010. Waar of onwaar? Korrekte antwoord was dat hierdie stelling 100% waar is. Seisoen 1 se primêr was op die 25ste Augustus 2006. Seisoen 2 het op die 7de Desember 2007 begin. En toe was daar vir 2 jaar so 'n breek gewees vir 2008 en 2009 en seisoen 3 wat nou die laaste seisoen was, het op die 19de Maart 2010 op die kassie verskyn. Die stelling was 100% waar gewees. So daar vir Janine gehad wie reg was, sê ek kan nog onthou dat die heel eerste seisoen uitgekom het. Marinda wat ook daar so korrek was, dan sê ek ons het daar so ook vir BCR gehad. Ek sien ons het vir Gideon gehad, ons het vir Maggie ook daar sien ek vir Hazel, dan die Louise, ek sien ons het ook daar so vir Bianca gehad, ons het vir Marina, dan sien ek daar vir Tannie Alta ook, en ons het vir Anisha, en ek sien ook vir Maggie wat amper te laat was. So voordat ek vir julle ons tweede musiekfight gee, waar jy nou moet evalueer of het waar of onwaar is, op die koue vrijdagavond, paar van julle boodskappe. Tien is hello Ian, ek is besig om my stoofie te stook op die maat van jou musiek wat kook. Tian, ek hoop baie weer aan Botswana is vir jou gesellig. As dit 'n bietjie koud is, dan kan jy jouself warm maak. As dit 'n bietjie warm is, dan kan jy vir jouself koeler maak. Ek sien ook al 'n paar van julle versoeke wat ook deur gekom het. Tien sê Naan sê Ian, ek wil graag vir my tweeling tannies, tannie Anne Marie en Elmarie baie geluk wens met hulle verjaarsdag vandag. Lekker verjaar kom daarso van Adrian af. So tweeling tannies, tannie Anne Marie en tannie Elmarie, baie geluk met julle verjaarsdag. Ek hoop dat die nuwe lewensjaar magnifiek is vir julle en mag daar net rooskleurige gebeurtenisse plaasvind. Ek sien nog 'n boodskap hier wat deurgekom het wat sê goeienaand Ian, ons braai ons laaste braai in Port Elizabeth, dan trek ons Appington toe, mooi aand almal wat luister, kom van Hester. Hester, julle moet die beste maak van julle laaste braai en ek hoop dat julle luister ek om saam met julle vader Appington se wêreld toe. Al wat jy kort is net 'n internet connection en dan kan ons enige plek in die wêreld luister. Van Brakpan Timbuktu, Nieu-Seeland tot in China. Hakel, jy gaan vat jy vir ons saam. As jy een keer na luister het, en begin luister het, is dit 'n levenslange verbintenis wat jy het. Belofte wat jy maak. Ons tweede en laaste musiekfight. Kom ons kyk vir die van julle wat nou die eerste ene nou nie 100% in die kol gehad het nie. Elizabeth Maria Magdalena Kiesenkamp, oftewel Karika Kiesenkamp, is op 3 maart 1947 in Namibië gebore. Waar of onwaar? Elizabeth Maria Magdalena Kiesenkamp, oftewel Karika Kiesenkamp, is op 3 maart 1947 in Namibië gebore. Waar of onwaar? Laat weet vir my 082-333-667. Nou, ons het nou gepraat van 1947. Nou ruil ek het so bietjie om na 1974 toe. En dit is Bachman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet. Julle daarom nog 'n verrukkelike Vrydag aan sover. Evalueer jy nog jou lewensbesluite en jou gemoedere vir die aand? Indien op een skaal van 0 tot 5, jy op 'n 2 is, van jy voel nog nie heeltemal so lekker nie, sit jou draadloos harder.

0: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit altijd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannag, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.

Rydelin, sê vir ons, dit lyk vir my, jy kyk vir my. En het voor dit daar, Bachman, turn overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet. En voor ek die korrekte antwoord van ons laaste musiekfeit waar of onwaar inset sal bekend maak. Die Wheel on Wheels span durf 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by Dispatch Stewie Club. 7 ure skop die Wheel on Wheels span af. Dis nou 7 ure die oggend. 8 ure kan julle kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonmaak om saamtrap of sommer die bure ook. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker naye kos, fiksheids demonstrasies en dies meer. As ook 'n styk aan vanaf 7 ure die aand. Jy kan jou gestuik op die dag bespreek. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons help en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 die oggend. So gaan ek ook al saam met julle kuier tussen 9 en 12. Op die 11de Julie daar by die Dispatch Stewie Club met die top 20 tryferparade. Vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebook blad en sien vir julle daar. En Feel on Wheels se geleenthede is altyd lekker gesellig. So jy moet 'n draai kom maak en hallo sê op die 11de Julie. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons musiekfeit waar of onwaar. Die stelling was Elizabeth Maria Magdalena Kiesenkamp, oftewel Karika Kiesenkamp, is op 3 Maart 1947 in Namibië gebore. Al wat jy moes doen is maar net evalueer of hierdie stelling waar of onwaar is en jou musiekkennis gebruik of net jou intuïsie gebruik. Korrekte antwoord was hierdie stelling is 100% onwaar. En ons het een gedeelte wat hom onwaar maak en dit is waar sy gebore is. So Karika Kiesenkamp is nie in Namibië gebore nie, maar wel in Den Haag, Nederland. Elizabeth Maria Magdalena van Sail, nou natuurlik al nooit van was van Sail, en sy is op 3 Maart 1947 in Den Haag, Nederland gebore. Haar vader was Karel Kiesenkamp en haar moeder Rik Loemans. As jy dink Den Haag, dis nou die Nederlandse weergawe. Ons het daarom hier nie Oos-Kaap en Suid-Afrika het ons vir Uiten Haag. So in Nederland het jy die Den gedeelte en hier by ons het jy die Uiten gedeelte. So daar het jy die Den en hier het jy die Uiten gedeelte. Voel dan so 'n bietjie spesiaal. Die mense nog die ou naam vat. Uiten Haag. Die Uiten Haag hin. Julle versoeke wat inkom. Ons het daarso sien ek heel eers ek begin laai. Met ek vir, as ek by die korrekte boodskap kan uitkom, ons het daarso vir Janke gehad wat gevra het vir Elofse Johnny, blou tannie Alta vir armtasse, lappies kombers, dan het ons daarso ook vir Justine wat vir Enrique liedjie gevra het en daai Hero, ons het ook daarso vir gou kyk daarso Andries en Annika wat gevra het vir enige Danny Smoke tryfer en dan maar Chips wat daar gevra het vir Eric Carmen's Hungry Eyes. En dit is gelaai. Luisteraars, wie korrek was met ons waar of onwaar in Setsela met Karika, ons het daarso vir Pieter gehad, ons het daarso ook vir Tian, ons het vir Morney, ons het daarso ook vir gou kyk dan die Alta, ons het vir Hester, Anisha, ons het Julie ook gehad, dan sien ek daarso verder vir Michelle, ons het vir Marina, ons het ook vir Johan, daarso al die pad van Jeffreys Bay en Marinda. So, dankie vir julle deelname. Julle is nou meer as welkom julle versoeke vir my te stuur. Ek laai dit soos dit inkom. Ongelukkig gaan dit nie onmiddellik gespeel word nie, want die luisteraars wat eerst hulle versoeke deurstuur, daai versoeke laai ek eerste. Hier is Elof, Adam Tas, Enrik en Eric Kamen, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks, ek is jou plaat, jou geen omroeperie achter die microfoon en klankbord, tot om my 8:45 toe vanavond, oor die heerlijke en verrukkelijke vrijdag aand. Laat weet vir my, wys my ekie, waarmee is julle besig, wat is julle plan van aksie? Ek sien julle een paar vieren wat alreeds aangesteek is, Justin, Charles en Ellen, dankie daar, hulle sê hulle geniet die muziek
vrouens is so 'n bietjie besig tot en met 10:00 toe besluit die manne nou maar aangesien ons in dieselfde straat bly, niemand hoef iewers heen te ry vanaand nie, ons gaan maar nou 'n vuurtjie aansteek. Julle moet dit geniet. En die beste daarvan maak.

van Enric, sy 2001 album Escape, Hero. En het vir het Adam Tas met Lappies, a Kombers en Elof met Johnny Blow, waar die drie spelfonds daar afgeskop. Die tyd nou 7 minute net na 7 op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Julle paar van julle van my laat weet, dit is bietjie koud vir julle, so julle het besluit, julle gaan nie uit nie, maar julle luister lekker muziek en a paar van julle wat sê, julle het julle kachels aan en ek sien daar so die, wat ek gauw kyk by die regte boodskap uitkom, die van Merwe sisters sê, hulle is bezig om te bak en brou vir môre se verjaarsdag daar so vir, wel, een gesamentlike verjaarsdag vir Hendrik en vir Christo daar in Jeffreys Bay. Dit lyk of daar hele paar Jeffreys Bay luisteraars ingeskakel is, maar waar kan jy vandaan luister in die Luister FM opvangsgebied op die FM frekwensies of as jy online ingeskakel is op jou slim TV, op jou rekenaar, waar kan, hoe kan, ek hoop jylle geniet die klanke en die program saam met my. Danny Smoke met Starig, dan bring ek vir jou weer net jou kort weersamenvatting vir môre.

As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

In die buit op Luisterf M met 'n droom van jou. Net voor het Maria, my clap your hands and stamp your feet. Thuisie Bosveld klong met Ek sal boertjie bly en Klipwerf boerorkest met 7 jaar. As ook net voor het Eric Harmon met Hungry Eyes. Nou is 27 minute net voor 8 op Luisterf M, jou lekker luisterstasie. Wat maak julle alles? Is julle rustig, gesellig en doen al die aktiwiteite wat belangrik of onbelangrik is. Nou nie onbenullighede te wees nie, maar net so 'n rustigheid vir jou siel. Tyd nou vir omgekeerde melodie. Hoe dit werk is, ek speel vir jou 'n 10 sekonde klankgreep van 'n omgekeerde melodie van 'n treffer en jy probeer identifiseer wat hierdie treffer titel is en wie die kunstenaar is. Persoon wie heel eerste korrek 'n raaiskode deurstuur, kry die voorreg om sommer so 2 versoeke na mekaar te hoor. Jou bykomende leidraad is dat hierdie treffer in 1997 vrygestel was. En jou omgekeerde melodie vir vanaand klink as volg. En dit is al wat jy vir vanaand kry. Vrygestel in 1997. Jou 10 sekonde omgekeerde melodie klink as volg. En ek sien daar, heel eerstens het ons vir by die naam uitkom. Ons het daar so vir Mariska gehad. Mariska, ek het op jou boodskap daar reageer sommer na so met 'n emoticon. Jy was heel eerste, so jy kan nou vir my 2 van jou versoeke deursie. Maar stuur vir my so 'n keuse van 3 of 4 liedjies en dan kan ek uit daai 4 uitkies en dit vir jou laai. So Mariska was heel eerste korrek met die treffer. En die korrekte antwoord vanaand was Shania Twain met Man, I Feel Like. 'N paar van julle gaan seker nou vir my sê, Jan, is jy seker dat hierdie die korrekte treffer is? Wel, ja, ek is 100% seker, want die omgekeerde melodie klink nou weer as volg. En die regte omgekeerde treffer klink as volg.

Nog een hele paar van julle wie korrek was, maar Mariska was heel eerste. Ons het daar so vir Shanique gehad, ons het ook daar so vir Andriette gehad, dan sien ek daar, ons het vir Stein gehad, ons het vir Magdalene Jana, ook vir Megan gehad, ons het vir Fatima Cherise gehad, Michelle Bernadette, ons het vir Marinda gehad, Tani Alta, dan sien ek Mianka, ons het vir ook daar so, sien ek vir Donovan gehad, en vroeger het ons, sien ek Goeie net, dit is een ander boodskap wat wel, en dan het gesteerd het ons sê, jylle geniet die muziek ter die vanaan. Mariska, ek sien jy het jou versoek het hier gesteer, ek gaan kyk wat ek daar vir jou kan laai. Maar vir nou is Arnie Jordaan met Kom Terug.

Per nacht geborrel soos 'n bruistablet wanneer sy 'n kamer binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat sweet. Katharina Malherbe, Malherbe, Malherbe nou. Katharina Malherbe, Malherbe, Malherbe nou. Ek onthou die dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katharina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het

0: Like a black is zwart met laat hy val waar hy wil. Adele sê, hi Jan, dankie vir die lekker vermaak vanavond. Ek weet almal het hulle rugby span keuses, maar vanavond speel die bulle in die final. Speel al 'n bietjie vir die bulle liefling daarvan, Guy Korsten, Bulebo. En liefde vir my Bokka, JP en my familie in George. So, ons sal kyk wat ons daar vir jou kan doen. Dan Julie, wat ook vroeger gesê het, daar was 'n liekie wat toch net so 'n ligter by gesit het. En ek dink dit was Shake and Stevens daar gewees met ou Julie. En Johannes, dankie daar so ook vir al jou versoeke wat jy deurgestuur het, daar so al die opgewekte treffers. Ek sê 2 van hulle vir jou gelaai. Maar vir nou, my laaste 3 treffers, dan groet ek vir julle so net na 8:30.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
0: Is meneer Jaco losgelaat met hierdie sang, Remy Short, net in haar hartse snare, en Pieter Smith en DJ Osewa met stikkie van 'n merwe op pad.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

jou sê wat warm in my hart kom lê. Versteen ek soos 'n soutpilaar, vier vol seisoene van die jaar. Ek lyf lang, hande klam, linksboor in my borskas voel ek lyf lang, hande klam,

was a maniac. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

verstaan hoe zomer zomer zo, indien dit kan verdwijnen.

is lekker. It's life. This is not.

Ek onthou Kettingstraat en Wingate Park. Ek onthou Kandas Kleuterskool. En ek onthou Vrydag saam met Christa Stein, as sy Pink Panther speel en ons oor alles roep. Ek was klein, maar die memories nog duidelik daar, toe ek die eerste keer hoor hoe dit moet klink. Wanneer iemand hulle hart en siel aan iets kan gee, en kan rock en roll op klavers wat nog blink.

dye, sonder worries, met Pink Panther en hy rooi ou skoppel my. Ek onthou a piano in die skoolse koor en Sherry saam met Jannie vir sy stem. Al die basse was mal oor hierdie tannie gewees en ek het afgeshou oor ek haar die beste ken.

Parties met Pien Bamford en hy rooi ou skop op my. Daar is vragies by 'n min van haar op aarde gesit. Wat kan Joel en kan gee deur wat sy doen? So lig jou glas vir die legend van 'n tannie, my bra, wat die muziek met jou siels.